0: 3FM.
1: Asculți Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.

0: Bună dimineața, frumuseților și superbităților. Bine v-am regăsit.
1: Bună dimineața, splendizilor.
0: Nouă tentativă de a face un matinal de radio.
1: Poate ne iese, cine știe, că de obicei joia. Joia noi suntem foarte sus.
0: E joi deja?
1: Dacă îți vine să crezi, da.
0: Păi de capul și de zilele mele și...
1: Trece timpul.
0: N-am făcut nimic săptămâna asta.
1: Cum n-ai făcut nimic? Nu se poate.
0: De curățenie în weekend când mă apuc.
1: Lasă curățenia de weekend. Curățenia de Crăciun ai făcut-o? Curățenia de Revelion, costumația de Revelion. Că mâine, poi mine.
0: Stai mă, că Revelionul nu-i Halloween.
1: Păi da, tu poate să-mi pentru tine. Dar pentru noi, fetele.
0: Depinde, că deocamdată nu știm unde facem Revelionul. Știi pot ce zic?
1: Da, pot să-ți dau o pistă dacă vrei. Poate înseamnă ceva ce o să-ți spun acum. Nu am dormit toată noaptea pentru că am visat că facem Revelionul la Milano. Deci am în fața afișul Radio Zoo, Revelionul tău la Milano.
0: Ema, du-te tu.
1: Păi m-aș duce tare.
0: Că venim cu noi.
1: Cu ce?
0: Dar du-te tare.
1: Zici?
0: Da.
1: Bine, hai.
0: Du-te și fă vorbele.
1: Gata, mă duc.
0: Până dimineața, 500 de euro avem astăzi la Ascult Radio Zoo. Putem să sunăm oricând, inclusiv pe știrile tăi, Teodorescu. Știrile de 7. Dar mâine e o zi foarte importantă și n-aș vrea să trecem cu vederea, mai ales că astăzi e Ziua Mondială a Vederii. În principiu ar trebui să nu trecem cu vederea faptul că mâine este... Am văzut în lift un afiș, ai văzut? Ce zi e mâine?
1: Da! Și mi s-a părut foarte tare.
0: E Ziua Mondială a Oului.
1: Oului, ou, la mulți ani.
0: Așa că astăzi e joi, mâine e vineri. Dacă nu ne găsiți la radio, căutați-ne la... Vecinii noștri de aici, că suntem vecini cu cei de la Tonelli, cei mai mari pe ouă în România, nu?
1: Da, absolut cei mai mari. Deci eu sper ca mâine să mâncăm niște ouă de la Tonelli.
0: De la Tonelli?
1: Evident.
0: Bine. Ouă în omletă sau...
1: Mie îmi plac ouăle, oricum, și prăjite
0: sau
1: și fierte.
0: Sau ouă poșate.
1: Ouă poșate, îmi place cum sună de dimineața așa, dar nici nu știam că există un octombrie în care sărbătorim Ziua Oului.
0: Da, dar cum se numesc ouăle alea, nu beșamel, alea... ouă?
2: Benjamin?
0: Cum?
2: Alea în pâine, nu?
0: Benjamin? Așa se numesc?
2: Da, păuiți în pâine.
0: Alea mă așa, de curge ouă.
1: Unde ați crescut voi? Că la mine în Galați sunt două tipuri, două. Ouă prăjite și ouă bajocorite.
2: Ouă moale.
0: Ouă moale, da. Bună dimineața, 7:07 minute este ceasul. Tea Teodorescu ne prezintă știrile și apoi avem întrebarea de calificare pentru cine s-a trezit deștept. 100 de euro, începem cu ei.
3: Bună dimineața, încep negocierile cu partidele. Varianta Luca Niculescu, sunt 10 grade acum în București.
0: Benedict, mă, ouă Benedict, nu Benjamin.
2: Așa, că îi făcea soția, da.
1: Benjamin Franklin.
3: Premierul desemnat Luca Niculescu începe negocierile cu partidele. Are astăzi primele întâlniri importante pentru formarea viitorului guvern. La ora 11 discută cu PSD, două ore mai târziu cu PNL, iar de la 15:30 e programată întâlnirea cu UDMR. Discuțiile au loc la sediile celor trei partide și se concentrează pe programul de guvernare și direcția viitorului executiv, nu pe împărțirea ministerelor. PSD spune că susținerea unui guvern nou depinde de schimbarea direcției economice și de renunțarea la politicile promovate de guvernul Bolojan, iar UDMR cere măsuri pentru economie, indexarea pensiilor și protejarea drepturilor minorităților. Veste bună pentru șoferi. Pentru prima dată în ultimele 5 săptămâni, motorina s-a ieftinit. Motorina standard s-a ieftinit ieri la două dintre principalele lanțuri de benzinării din România. La stațiile Petrom și OMV prețul a fost redus cu 5 bani pe litru. În București, litru de motorină standard avea ieri prețuri cuprinse între 10 lei și 86 de bani la Petrom și 10 lei și 97 de bani la Rompetrol, MOL și Lukoil. România se află în continuare sub legislația de criză pe piața carburanților. Adaosurile distribuitorilor sunt limitate la nivelul mediu de anul trecut. Exporturile sunt restricționate, iar prețurile pot fi majorate o singură dată pe zi, până cel târziu la ora 12. 10 persoane au fost reținute după violențele de la protestul fermierilor. Suspecții sunt cercetați pentru ultraj și tulburarea ordinii și liniștii publice. Reținerile au fost făcute după perchezițiile de ieri din București și din alte 11 județe. Potrivit procurorilor, mai mulți participanți la protest i-ar fi atacat pe jandarmi cu bâte, garduri metalice, pietre și bucăți de pavaj. Protestul fermierilor din 15 septembrie a degenerat după ce manifestanții au rupt gardurile de protecție. Forțele de ordine au folosit inclusiv gaze lacrimogene. Cercetările continuă. Pelerinajul de Sfânta Parascheva începe astăzi la Iași. Va dura o săptămână. Racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva va fi scoasă în procesiune și apoi așezată în baldachinul din curtea Catedralei Mitropolitane. Numărul pelerinilor ar putea ajunge la 300.000. În jurul catedralei au fost introduse deja restricții de trafic și a fost amenajat un culoar special pentru pelerini. Autoritățile se așteaptă ca rândul să ajungă la câțiva kilometri. Racla va rămâne în curtea catedralei până pe 15 octombrie. La sport, Naționala României atinge cea mai slabă poziție din istorie în clasamentul FIFA. După cele 4 înfrângeri din Liga Națiunilor, tricolorii au coborât pe locul 58. Au pierdut 6 poziții. În luna iulie, România era pe 52. Cea mai bună poziție din istoria naționalei a fost locul 3 mondial în 1997. În actualul clasament, Spania e pe primul loc, urmată de Argentina și Franța.
0: Despre ce vorbim?
3: Da. Vreme plăcută avem și astăzi. Spre seară, în vestul țării, se adună ploile pe parcursul zilei. Vântul va sufla un pic mai tare la munte, în Banat, Crișana, dar și prin Moldova și pe litoral. Maximele pornesc de la 19 grade pe litoral și urcă până la 28 de grade în sudul și vestul țării. Și în București avem parte de o zi frumoasă, cer mai mult senin, 27 de grade e maxima. Acum în capitală se înregistrează 10. Gata, știrile, acum ești la Morning Zoo.
0: Deci Dicotu a ridicat de acasă, de la domnul nostru și la doamna lui, 27 de telefoane mobile și 63 de computere.
3: Da, și o grămadă de sticuri.
1: Așa pasionați de jocuri video erau.
0: Băi, știi cum e, strânge omul într-o viață. Strânge omul, că acum mă gândesc dacă s-ar face o percheziție. Sper să nu se facă până ajung acasă, la mine acasă. Bă, Ro are vreo 3 Blackberry-uri de ale mele vechi, care nu se mai deschid, vreo 2 iPhone de alea de demult. Mai are un Samsung de ăla cu clapețică.
1: Mai auzi.
0: Și cred că și Motorola ăla, Razer, ăla șmecher. Hello, Moto.
1: Păi da, dar cred că deci, se mai pune și se mai numără și membrii familiei. Adică,
0: nu le vând, nu le înstrăinez. Iar telefoanele astea BlackBerry n-a vrut nimeni din familie să-l folosească, să-l dau mai departe, mama, tata și așa mai departe. Așa că le-am dat Roy și să joacă cu ele, având impresia că dacă
3: are, da.
0: Și 63 de computere, măi, mult? 63 de computere în casa unui om?
1: 63 de computere, bă, având în vedere câte comentarii sunt lăsate de buți în ultima perioadă, 63 de comentarii de calculatoare chiar nu mi se pare.
0: Dar vezi că e bine să ții, pentru că nu știi niciodată când ai nevoie. Uite, în ultima săptămână, de exemplu, am primit, Cezarei s-a stricat laptopul și a zis: vreau un laptop nou. Și atunci eu imediat am zis: stai liniștită, am unul la birou pe care nu-l mai folosesc de vreo 3 ani, un MacBook Air din 2017. Zic, uite, Vinted. Mara a vrut, i s-a stricat tableta. Imediat, i-am dat o tabletă, caut în dulap, găsesc orice. Deci pot să mai fac 5 copii.
1: Da, poți, liniștit, liniștit. E un moment bun să spun că mi s-a cam stricat mașina. Poate ai una în plus și vrei să o dai.
0: Da. Da, nu, acolo am, că fac școala de șofer, am două gemenele.
1: Au început?
0: Imediat o termină. Problema e că până o termină, eu trebuie să am mașinile pregătite.
1: Normal, așa se și face. Deci doar te-au anunțat. Tati, vezi că ne apucăm într-o lună la scară.
0: Păi mai am încă Tico, Tico pe care am început eu să conduc.
1: La galben?
0: Nu, era verde. Deci te rog frumos.
1: Mamă, de la distanță pare.
0: Deci Tico încă îl mai avem. Și pentru că l-am cumpărat de la Radio 21 când s-a vândut, când s-a dat la programul Rabla, am cumpărat Tico ăla. Pe una am rezolvat-o, pe a doua nu știu cum să o rezolv.
1: Dar asta, Mihai, să facă cu rândul.
0: Vând 3 laptopuri și iau o mașină.
1: Păi de că ți-a venit și sufletul.
0: Cine?
1: Sufletul tău.
0: Tu câte computere ai acasă, domnul Buzdugan?
4: Câte?
0: 40-50 ai și tu.
4: Cum?
0: De-astea mai vechi. Telefoane vechi nu ai? Nu, că tu le arunci.
4: Le arunc, da.
0: Păi tu n-ai, cu tot cu poze, cu tot cu amintiri. Amintirile există atâta timp cât e telefonul. Nu, lui Daniel îi pur și simplu îi rămân mici și le aruncă. Păi ce să fac cu ele? Păi uite, pentru o percheziție de ICOT.
5: Păi doar le arunc.
0: Că nu se știe niciodată când... Cine știe ce-ai fi zis, ce-ai fi făcut?
5: Aia zic.
0: Cu cine m-ai fi anturat?
5: Bine, hai să dăm întrebarea pentru cine s-a trezit deștept, întrebarea de calificare. Astăzi chiar vrem să aducem aici la masă, în concursul ăsta, un om care știe, bă, un om care...
0: Cunoaște.
5: Da.
0: Le are.
5: Un om care cunoaște. Poate e mai greuță întrebarea, dar astăzi știți că este ziua internațională a podiatriei?
0: E, cine mi explică la 1815, pe scurt, ce e podiatria asta?
5: Se califică în concurs pentru 100 de euro, al 10-lea SMS cu răspunsul corect.
0: Ce mă podiatria asta? Tu știi că Abraham Lincoln, președintele Statelor
5: Unite, suferea de podiatrie?
0: Președintele ales al Statelor Unite, avea propriul său medic podiatru?
5: Oh,
0: mă podiatru.
5: Deci nu pediatru,
0: nu, nu podiatru. Ce-o fi, mă, podiatria asta? Spuneți-ne voi și... Dar nu căutați, că vedeți că alții știu și până căutați voi pe ChatGPT și pe
5: da,
0: Google,
5: îi dau, da.
0: Ăia deja au dat răspunsul corect. Vedeți-vă de treabă. Da. Vin stico, nu vând, n-auzi că am două fete care fac 18 ani și trebuie să le dau și lor ceva cu servodirecție.
5: Wow!
0: Servodirecție puternică, pătico. Da.
5: Mai avem timp?
0: Depinde la ce... Tot e relativ.
5: Băi, eram, stăteam, mă uitam acum în dimineața asta.
0: Deci avem.
5: Mă uitam în dimineața asta pe știri și am văzut pe Reddit un domn care explica de meseria lui, vorbea de meseria lui, care câștigă 15.000 de euro. Deci ca în videochat, numai că omul stă în vârful unei eoliene. Atâta câștigă un tehnician în industria eolienelor
0: în România,
5: într-o lună de zile, 15.000 de euro la aproape 200 de metri înălțime. Nu e ușor. Povestea că la un moment dat, fiind pe interiorul eoliene, știi, urcase acolo sus.
0: Să urcă pe interior și să iese pe exterior.
5: Da, ca să repare ce are de făcut. Și povestea că s-a rupt un lanț la un moment dat, în timp ce cobora. Deci tu îți dai seama, dar numai când te uiți așa de la 200 de metri, în golul ăla întunecat. Că e o țavă întunecată, nu te uiți în... Bine, bănuiesc că ai o lanternă, ceva, ai...
0: Dacă... Plus că e are un braț până la elice.
5: Da.
0: Ești tu pe brațul ăla.
5: Da.
0: Îți dai seama ce vântoasă bate acolo?
5: La 200 de metri.
0: La 200 de metri, da.
5: Wow. Deci 15.000 de euro câștigă omul pe lună. A ieșit public ca să încurajeze alții tineri, pentru că nu se bagă lumea.
0: Serios, nu, pentru 15.000 de euro?
5: Nu se bagă.
0: Wow, păi ăsta câștigă mai mult decât un pilot.
5: Dar nu e frică. E mare frică, adică...
0: Este, da. Dar ești asigurat, adică ai corzi, ai...
5: Da!
0: Ai și nu ai.
5: Povestea omul că cel mai greu lucru, în fiecare dimineață când se duce la lucru, e să-și învingă frica. Adică după 13 ani de urcat în toate olienele astea, este foarte greu să-și învingă frica.
0: Dar l-a luat vreodată elicea?
5: Nu, dar am văzut niște scheme pe TikTok, niște băieți care dădeau cu, încercau să dea cu mingea în elice. Știi?
0: N-ai cum.
5: Degajau așa.
0: De jos?
5: Da.
0: N-ai cum, așa sus.
5: Ba,
0: cine Budescu să fii să...
5: Nu nimereau.
0: Nu nimereau. N-ai cum.
5: Trebuie să te coordonezi cu
0: elicea, da.
5: Cu elicea, da.
0: Bună dimineața, suflete dragi. Bună dimineața vouă tuturor. Ne-a fost dor de voi, deși n-au trecut decât ce mai puțin de 24 de ore, dar uite că e o legătură karmică între noi și voi, ca între turbina eolienei și elicea eolienei.
5: Oh,
0: nu?
1: Mamă, ce frumos. Nice.
0: Hai,
1: frumos,
0: o trivială.
5: E vreun tehnician care în momentul ăsta se duce către vreo
0: eoliană?
5: Elice de aia.
0: Să ne dea mesaj la 0748111550. În rest, stăm până la ora 10, mai răscolim niște la ventilatorul, la
5: aruncăm cu chestii murdare în ventilator.

0: 15 octombrie ai 1 plus 1 gratis la Mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Țeva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai iPhone 17 256 de giga, Lavender la doar 234 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
2: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor. Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie. Partener Gold al Saab în accesorii GD365. Detalii pe saab.ro.
3: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia smartphone Motorola Razr Fold cu camere foto premiate DxOMark la 9.999,99 de lei plus voucher 10% și smartwatch Moto Watch la 699,9 lei plus voucher 10%. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci treaba ca la carte, la Dedeman ai amorsă de profunzime Ceresit CT17, 10 litri la doar 66 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Subiectul zilei.
6: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
5: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat Gorenie cu 150 de lei reducere la 1299,9 lei și combină frigorifică Gorenie cu 300 de lei reducere la 1599,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
7: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
8: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Fragedo pui grill produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026 în limita stocului disponibil. Penny, economisim bani, nu dragoste.
3: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor AMD Ryzen 7 la 3499,9 lei și laptop Asus TUF F16 cu placă video RTX 3050 la 4149,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
9: Și peștișorul Filip a plecat la joacă prin grevaluri.
10: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
9: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare. Asta ne-ar ajuta și pe noi acum.
11: Humer decongestionant cu 100% apă de mare nediluată nu provoacă dependență. Potrivit pentru întreaga familie de la 3 luni. Recomandat de Societatea Română de Pediatrie. Humer, puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Vă rugăm, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și informațiile de pe eticheta dispozitivului medical.
3: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat Whirlpool cu 150 de lei reducere la 1799,9 lei și combină frigorifică Whirlpool cu 800 de lei reducere la 2499,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
12: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
13: Vecine, eu aduc berea! Iei tu chipsurile! La Kaufland, între 7 și 13 octombrie, toată berea Ursus este cu 33% mai ieftină, iar chipsurile Lay's chiar cu 35%. Kaufland, ieftin și bun!
14: Toamna vine cu noutăți la Reptiland. Au sosit taranturele, iar odată cu ele vine și o ofertă specială. În weekend, până pe 30 octombrie, două persoane intră la Reptiland cu doar 75 de lei. De

0: Bulevardul Expoziției, numărul 1C. Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
1: Inflamație bronșică, tuse. Dacă o persoană prezintă astfel de simptome, se pot transmite și la ceilalți. E timpul pentru siropul de tuse Hedelix. Siropul Hedelix cu extract din frunze de iederă dizolvă mucusul, facilitează expectorația și ameliorează tusea. La fix cu Hedelix împotriva tusei. Siropul Hedelix se administrează oral în doze între 2,5 și 15 ml în funcție de vârstă, indiferent de aportul de alimente. Acest medicament conține extract din frunze de iederă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
3: Oare planul meu de business e realist? Cum ar fi afectat profitul dacă eu scad prețurile? Chiar îmi permit să cresc echipa în momentul ăsta?
2: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum. Gata cu durerea.
5: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de pulpe inferioare de pui la 1,69 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, ulei de măsline extra virgin Primadonna, 1 litru la 28,99 lei cu Lidl Plus și cafea măcinată Jacobs, 250 de grame la 18,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Suntepantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 300

0: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Vino astăzi la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84, să te bucuri de super oferte. Prinde ofertele chiar la deschidere. 600 de lei reducere la aspirator vertical Bosch 2-in-1 Unlimited la numai 899,9 lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Vrei să știi cum arată 10 ani de liniște acasă? Înlocuiește-ți vechea centrală cu pachetul Thermo Plus 10 de la Engie și ai 10 ani garanție cu verificările și reviziile incluse. Plus termostat smart cadou. Ofertă valabilă până pe 15 decembrie. Detalii pe engie.ro.
4: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie ai un Toșan 200 de grame cu 82% grăsime la prețul wow de 6,99 lei și 50% reducere la toată gama Ajax cu cardul My Club Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Bogdan și Ianca Mareș.
1: Foarte bun.
2: Mi-era dor de Vescan, sincer.
0: O piesă care, sincer, mi-a adus aminte nu de absența cuiva, ci de absențele mele. Bă, mi-e dor să fac niște absențe.
2: La?
0: Să chiulesc.
2: Păi o să chiulești.
1: Da, săptămâna chiar o să chiulești.
0: Săptămâna viitoare o să... Vinerea viitoare vă faceți de cap.
2: Mă duc la Miley Cyrus.
1: Oh,

0: dreptul.
1: Cum? N-ai drum pe undeva că mi-e dor de absența ta?
2: Sau că m-ai încurcat destul, am completat eu.
1: Da.
2: Tu te știu în viața ta.
1: Morning Zoo. Apucă-te și scrie și tu niște versuri.
2: Da, ai, dacă dau drumul, crede-mă.
1: La brațe.
2: Stai liniștit.
3: A găsit lumea care treaba cu
1: podiatria.
3: Podiatria.
1: Hai să vedem. Intrăm direct în concurs?
3: Da, bineînțeles.
1: Și ce concurs?
3: Cine s-a trezit deștept?
1: M-ai trimis cu vorba asta, cu cuvântul ăsta, la un alt cuvânt foarte frumos, foarte iubit, podilato, care înseamnă bicicletă.
3: Oh, podilato?
1: Da, da, da, da.
3: Mi-am dat seama că de când cu concursul ăsta avem 200 de ediții, de când facem Cine s-a trezit deștept?
2: Sigur că
3: ne apropiem.
2: Da. Ne apropiem, da.
3: 1000, 2000, câte am făcut într-un an?
2: 10.000 după estimările, da, mele.
3: Am aflat o grămadă, eu am aflat o grămadă de lucruri. Adică nu trebuie neapărat să particip, dar ascultând, bă, simți că te îmbogățești. Și din punct de vedere al vocabularului, și cultural, cultură generală. Îi spunem bună dimineața câștigătoarei de ieri. Bună dimineața!
4: Bună dimineața!
3: Elena, nu?
4: Adina.
3: Adina, pardon.
1: Adina, de unde ești, Adina?
4: Târgu Mureș.
3: Târgu Mureș? Polițistă, nu?
4: Da.
3: Bun. La 112. Adina, rămâi acolo pentru că imediat o să vezi care ții pereche astăzi la Cine s-a trezit deștept. Neața!
5: Bună dimineața!
1: Neața, neața!
3: Tot o fată.
1: Cine e acolo? Și de unde?
5: Larisa este numele meu, din Giurgiu.
3: Din Giurgiu? Asistentă medicală?
5: Nu, sunt învățătoare.
1: Învățătoare.
3: Și poți să ne spui ce e podiatria? Că asta era ziua mondială a podiatriei astăzi.
5: Sigur. Podiatria, din câte știu eu, soacra mea fiind asistentă medicală de acolo cunosc.
3: Așa.
5: Este lucru care se ocupă de picioare în medicină, care, da, se ocupă de îngrijirea picioarelor, de prevenția afecțiunilor picioarelor,
3: sănătatea și tratarea lor.
2: Monturi, bătături. Exact.
3: Monturi, mă, monturi astea.
2: Monturi
3: au
2: incarnate.
1: Dar știi de la ce vine?
3: Știi care sunt cele două cuvinte care alcătuiesc acest cuvânt compus?
5: Păi podi de la picior.
3: Da, podos, podia.
5: Și?
3: Podia?
1: Podia, podia e la plural. Podos, podia. Podia. Este și cuvântul, da, tradus din greacă în română, anapoda, adică împotriva picioarelor, picioarele în sus.
3: Și pod, podea, vin tot de acolo.
1: Probabil, da. Sau când vrei să spui că te-ai trezit anapoda, spui xipnise anapoda, s-a trezit cu picioarele în sus.
2: Dacă îmi puneai întrebarea asta, ieri spuneam că podiatria este știința care se ocupă cu podurile.
1: Da, și deci podi e de la picioare și iatros înseamnă doctor.
3: Bun, hai că facem monturi până începe concursul ăsta și după aia trebuie să ne căutăm podiatru, medic podiatru. Spune-mi, te rog frumos, încă o dată numele tău, că l-am uitat cu...
5: Larisa, Larisa este numele meu.
3: Larisa, Larisa și Adina pe linia 1. Sunteți gata, fetelor?
4: Da.
3: Bun.
5: Da.
3: Adina, începem cu tine. Astăzi se decernează la Stockholm Premiul Nobel pentru Literatură. În ce țară se anunță premiile Nobel de obicei?
4: Suedia.
3: În Suedia, corect. Cu o singură excepție. Știi care e singurul premiu care nu se anunță în Suedia?
1: Care?
3: Premiul Nobel pentru pace a fost dorința lui Alfred Nobel să se anunțe la Oslo, în Norvegia.
1: Oslo.
3: Restul, toate celelalte premii Nobel, cine ia Nobelul pentru literatură, Emma?
2: Anul ăsta?
3: Anul ăsta, da.
2: Din punctul meu de vedere, doamna Irina Binder.
1: Nu, nu, nu, nu, știi cine? Vescan, cu piesa asta.
3: Murakami are mari șanse. Da, o să aflăm.
1: Iar?
2: O să aflăm, da.
1: A mai luat sau nu a mai luat?
3: A mai luat, cum să ia? Murakami n-a luat niciodată.
2: Păcat, chiar
1: mai. Și mai are postul ăla de radio?
3: Care?
1: Lucra la un post de radio el.
3: Făcea o emisiune, da,
1: da,
3: un playlist. Bun, Adina, ai un punct deja la Cine s-a trezit deștept. Mergem la Larisa. Larisa, câți ani ai?
5: Da, 22.
3: 22. Cred că ești cea mai tânără concurentă de până acum la Cine s-a trezit deștept. Uite o întrebare pentru vârsta ta. Bruno Mars împlinește astăzi 41 de ani. E născut pe 8 octombrie 85 în Honolulu. Din ce stat american face parte Honolulu?
5: Honolulu face parte din statul american Hawaii.
3: Gab! Bravo! Acordăm răspunsul corect, Emma?
1: Da. Da, domnul.
3: Zi mai, Eman.
2: Băi, regulamentul spune așa, că tu trebuie să răspunzi în 3 secunde, da? Zi, dar răspunsul ei a fost formulat complet, lund, toată...
3: Tot enunțul.
2: Tot enunțul, da.
3: Îi dăm, n-avem nimic.
2: Dar Larisa încearcă să fii scurtă și la obiect.
3: Da, uite, la următoarea întrebare nu te mai iertăm.
1: Da, puteai să zici așa, cine eu? Eu răspund? Nu vă aud, alo? Alo, stați un pic. Dă-mă căutare acolo. Alo, da, stați un... Da, a, deci, noi trebuie să efectuăm...
3: Adina și Larisa, atenție mare, sunteți la ultima întrebare. Amândouă puteți câștiga 100 de euro. Așteptați anunțul, aveți după aceea ocazia să vă rostiți prenumele și apoi să dați răspunsul.
1: Și în Hawaii este o vorbă, domnul Morar. Hawaii de mine.
3: Hawaii de mine. Fetelor,
5: da.
3: Dacă depășești alergătorul aflat pe locul 2 într-o cursă, pe ce loc ajungi?
5: Larisa.
3: Adina. Larisa s-a auzit prima oară. Zi, Larisa.
5: Pe locul 2.
3: Răspunsul tău este corect și ai câștigat 100 de euro.
1: Asta e întrebarea lui Grindeanu.
2: Îmi place foarte mult această a treia întrebare.
3: E singura pe care...
2: O știu.
3: Care ți-a stârnit intelectul?
2: Da, exact.
3: O știai și tu, Ema?
2: O știam, dacă îți vine să crezi.
3: Bate-te și tu mâine. Mamă,
1: locul 1, cum a zis Grindeanu.
3: Adina rămâne cu 100 de euro în concursul ăsta. Ne părăsește astăzi și mulțumim tare mult polițistei din Târgu Mureș. Rămânem cu Larisa din...
5: Giurgiu.
2: Felicitări, Larisa. Mulțumim, Adina.
3: De meserie?
5: Poftim?
3: Cu ce te ocupi, Larisa?
5: Eu sunt învățătoare.
3: Ah, învățătoare, mi-ai zis.
1: Aveți apă la Dunăre acolo? E apă în Dunăre?
5: Este.
1: Că e mare secetă.
3: Larisa, până să intri la clasă, am o piesă pentru tine. Piesa care trezește astăzi România, de la iubitul Emei.
2: Oh, Doamne, da. Bruno Mars.
3: Singurul pentru care ne-a părăsit în mijlocul săptămânii și s-a dus să-l vadă.
2: Îl iubesc pe acest om.
3: Nu știu de ce, aveam impresia că merge pe 30 de ani, dar face 41 de ani astăzi. Și e iubitul Emei, dar piesa e preferata mea din repertoriul lui Bruno Mars. Mă, nu sunt cel mai mare fan al lui Bruno Mars. Adică nu mi-aș lăsa colegii de emisiune ca să mă duc la un concert.
2: Ei, lasă, da. Hai, lăsați. Ia să nu iau cu tot catalogul, tu de câte ori ai plecat.
3: Păi da, dar am plecat pentru de-astea, Taylor Swift, Bad Bunny, Miley Cyrus,
1: da.
3: Corina Chiriac.
2: Corina.
1: Doamna de la Giurgiu, mai sunteți? Mai e Pantera?
5: Sigur.
3: Da, mă, ce ai cu ea?
1: Pantera, mai e pe acolo?
5: A fost.
1: Augustu.
3: Bine, piesa care trezește astăzi România. E tot cu Podia. Versace la Podia. Podiatrie, Versace on the floor. Sau dacă ar cânta, nu știu, Mario Fresh, de exemplu, piesa asta, s-ar numi Botezatul pe pereți. Yes. Hai să începem dimineața cu dragoste. Spread the love.

0: așa, Daniel, că medic pediatru te poți face, medic podiatru,
1: da,
0: te faci doar din pasiune, adică trebuie să ai un foot fetish ca să te faci.
1: Da, știi că era la un moment dat o provocare pe net să-ți fotografiezi picioarele, să le pui pe Instagram, pe
0: așa,
1: Facebook, pe...
0: Deci prin Instagramul de...
1: Era un kinky așa, o...
0: De podiatre.
1: O treabă.
0: Hai că pe Emma au podidit-o melancoliile.
2: Nu mai pot. Vreau să mă duc după Bruno Mars, oriunde merge el, da, vreau să fiu și eu.
0: Du-te
1: la mol.
2: La mol. Deci acest băiat, voi nu știți ce spectacol a făcut, cum a cântat, cum îmi... Mi-a amestecă mie toate sentimentele pe care le-am în mine.
0: Băi, e bun, e foarte bun, dar foarte, nu, jur că nu m-aș duce la el la un spectacol.
2: Vai, păcat.
0: Nici dacă ar veni în București, sincer. Dacă ar veni la Forța Zoo, l-aș vedea. E bun, dar nu, ceva nu mă... Da, la Justin m-aș duce, de exemplu.
1: Păi am și fost. N-am fost împreună la Justin.
0: Noi doi? Dar noi la am fost peste tot, Daniel.
2: Ce cântă!
0: Dar tu te-ai duce la Bruno Mars, de exemplu?
1: Nu.
2: No.
0: Dar e perfect, adică mi se pare că e impecabil. Cântă,
2: impecabil a cântat, da? Și show-ul pe care face pe scenă. Și totul, uite, și cum vorbește.
0: Îmi plac ăștia imperfecți, uite, mă duc la The Motans diseară.
1: Nu, că plec până, la, până în dealul mare acum.
0: Ar trebui să culegi.
1: Mă duc,
0: da,
1: să mă duc la vie.
2: Și The Motans este superb.
0: Virgil din Atena zice că Bendeac e podid podiatru.
1: De ce?
0: Că lui îi plac
1: picioarele.
0: Îi place să studieze picioarele.
2: Ce fac, podiatru acum pe picioare?
0: Da.
1: Vrei să vă zic așa un secret? Când
0: ca tu mergi în Podgorie, tot
1: da, da, da.
0: Tot cu picioare.
1: Prima dată și prima dată pe vremuri că mă mai uitam și eu la fete, știi, că acum nu mai ai voie să te uiți, că da, ești om serios. Mă uitam la glezne. Glezne, da? Deci acolo tot un fel de podiatru.
0: Bun, hai să mergem la copii.
2: Pe picioarele noastre.
0: Să inventăm o temă. Oi,
1: mulțumim,
0: copii.
1: Am înțeles că multe lume ne ascultă în Giurgiu și mulțumim celor din Giurgiu, care
0: ce se întâmplă?
1: Ne dau mesaje, sunt oameni mulți, adică multe lume din Giurgiu e pe Radio Zoo și mulțumim tare mult, mai ales că Giurgiu se împarte în două categorii.
0: În?
1: Vame și oameni săraci. Normali.
0: Până astăzi ne-au ascultat în Giurgiu, de astăzi doar vame și ne mai ascultă.
1: Oameni normali, oameni normali, da.
0: Da. Ai temă pentru Radio Copiilor?
1: Da. Mă gândesc să ne spună copiii ce fac ei la mol. Pentru că am citit o...
0: Cum?
1: Am citit o știre, să vă zic știrea de la care plecăm. Bucureștenii anual lasă în cele minim 10 moluri care există în capitală peste 3 miliarde de euro. Bă, tu îți dai seama? Este și o tulburare. Se cheamă tulburare de mol. Și eu mi-amintesc că ultima dată când am intrat în mol a fost în iunie. De atunci n-am mai pupat molul, n-am ce să caut acolo, nu-mi place. Și mă gândesc acum să ne zică copiii. Băi copii, voi când mergeți la mol, unde vă duceți? Care sunt locurile, magazinele preferate, restaurantele? Ce faceți acolo? Cum vă umpleți timpul mol? Eu nu înțeleg.
0: Acum mă gândeam, dar poate sunt unii copii săraci care n-au mol în oraș, dar este mol peste tot. Adică
1: păi și dacă nu este
0: satul
1: mol,
0: mare are mol.
1: Dacă nu este mol, n-ați văzut autocare care vin în perioada școală altfel?
0: Da?
1: Da, din jurul Bucureștiului.
0: Vin la mol?
1: O, da.
0: O, Doamne.
1: Deci, măi copii, ce faceți voi la mol? Unde petreceți? Ce vă luați?
0: Hai să vedem. Stai să-l dau pe Bruno Mars mai încet. Așa.
3: Da, din Brașov.
0: Raisa,
3: bună dimineața. Am 7 ani și eu la mol în Coreș. Îmi place.

0: mâini să iasă din mall.
1: Dar nu plânge.
0: A? Nu, e cu minte. Să dă pe scările rulante.
1: Ianis din Timi.
2: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Ianis din Timișoara. Am 8 ani și eu când merg la mall sau după mama la cumpărături și mă enervează asta cel mai tare. La revedere, Radio Zoo.
1: E un exercițiu bun pentru antrenarea răbdării, să știi.
0: Dar mai sunt fotoliile alea?
3: Mamă, la asta mă gândeam, ce tare erau.
1: A, când erau fotolii cu masaj, dar cred că mai sunt. Nu mai sunt?
3: Cred că da.
1: Sunt, dar să le cumperi.
4: Dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Matei din Chișoda, da, am 8 ani și ce fac eu la mall e că mă duc la Mac și mă duc la locul de joacă. La revedere, Radio Zoo Sport, la cafeluță.
1: Și semn că a reușit în viață.
0: Băi, bine ca bărbat, ca soț, ca iubit să ții de prietena ta, pentru că am o cunoștință, știi ce a pățit, nu?
1: A pierdut-o în mall.
0: Nu, și a găsit nevasta cu altul la cumpărături.
1: Da, mai a pierdut un mol, da.
0: Mai rădător.
1: Sofia din Pitești.
5: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Sofia din Pitești. Am 6 ani. Și eu când mă duc la mor, mă duc să mănânc pizza.
1: Ok.
5: Și vreau să o salut și pe perișoara mea, Siena. La revedere, Radio Zoo. Spăr la cafeluță, pupici cu sclipici.
0: Dar de ce nu pun ăștia, de exemplu, brânză? Să vină ciobenii din mărginime sau oamenii care fac murături în față la H&M, da?
1: Stai mă, că nu e obor, e mol.
0: Da mă, da, uite, intră soția la H&M, la H-ul meu.
1: Așa.
0: Și soțul stă pe la brânză, pe acolo, pe la murături.
1: Ilinca din Chiajna, neața.
6: Eu sunt Ilinca din Chiajna și ce fac eu la mol este să mănânc și să merg să mă dau pe patinar. La revedere, Radio Zoo.
1: E pe Afi, da, Chiajna e aproape de Afi, deci...
0: Da.
1: Uite, Teo din Chiajna, tot din Chiajna.
7: Suntem
1: puternici pe Chiajna.
7: Și eu am mărmeta film.
1: La film.
0: La film, da.
3: Te iubim.
0: Și facem un apel la toți administratorii mall-urilor. Bă, lăsați țăranii să intre în mall, mă. Cu produse.
8: Pe mine mă cheamă Anastasia, sunt din București și am 6 ani. Ce îmi place cel mai mie la mall este că merg cu mami la DB și îmi place la minimal și mai îmi place și la locul de joacă. La revedere,
1: draga noastră, bună dimineața!
9: Bună, Radio Zoo, pe mine mă cheamă Vlad, sunt din Timișoara, am 8 ani. Iar când eu mă duc la mall, mă duc să mă joc la jocuri și să mănânc McNuggets cu cartofi prăjiți. Pa, pa, Radio Zoo!
1: Mamă, ce sărbătoare e mall-ul pentru...
3: Bă, este full mall-ul de copii, tot timpul, la orice ora ai merge, nu înțeleg treaba asta.
1: Da, mă, dar și oamenii de la mall sunt oameni de treabă, adică sunt singurii care pe 1 ianuarie n-au închis. Deci chiar sunt niște oameni de treabă.
0: Da, poți să-ți faci revelionul.
1: Da. Eliza din Cosâmbești.
10: Dimineața, Radio Zoo, eu mă numesc Eliza, am 8 ani, sunt din Cosâmbești și eu am crescut la Park Lake. Este mall-ul pe care l-am văzut prima oară.
0: Când ai deschis ochii, Park Lake în față.
10: Și acolo ce facem? Mergem, ne luăm niște haine pentru școală și
0: săptămânal.
10: Ne luăm și mâncare, dar foarte rar mergem pe acolo.
0: Am mai mult haine, da.
10: La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță, pupici cu
1: sclipici. Deci cum am crescut noi pe țeava de gaze la bătătorul de covoare în curtea blocului, așa, uite, Eliza crescut la Park Lake. Ilinca, 9 ani, bună dimineața!
11: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Ilinca, am 9 ani, sunt din Focșani. Și ce fac eu la mall este să stăm cu mama în fiecare magazin să se uite pentru haine. La revedere, Radio Zoo. Și vreau să salut pe unchiul meu, Bogdan, că este în Italia și ascultăm fiecare zi Radio Zoo. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță.
1: Grazie, Bogdan, grazie.
0: Ciao, Bogdan.
3: Bună dimineața,
12: Radio Zoo. Eu sunt Maria de Ploiești. Am 5 ani.

0: Măi, a venit Roa ieri din mall, că a dat o tură ieri pe mall. A avut zi de mall cu maică-sa. Și a venit din mall. Există niște
1: viroză.
0: Niște mingiuțe de pluș,
1: da,
0: pe care dacă le bagi la apă, se transformă în căței și pisicuțe.
2: Ia uite. Serios?
0: Da, deci tu când le iei de pe raft, sunt niște
1: bile,
0: niște mingi. Și le bagi sub apă, se transformă în căței. Fabulos, mi se pare. Fabulos,
2: ce copilărie. Dar tu nu știi ce e, nu? Adică e doar o bilă, nu știi dacă e pisică sau
0: cățel. Cred că știi.
2: Cred că știi,
0: da. Anastasia, bună dimineața. Era o încercare a lui tati, un testimonial să... Anastasia din București, hai să încercăm aici. Prima oară la
3: zi. Bună dimineața, pe mine mă cheamă Anastasia. Am 5 și mie îmi place cel mai mult la mole să mănânc trambuline.
1: Cel mai frumos la mole să parchezi pe două locuri.
2: No.
0: Emma din Arad, să vedem ce e acolo.
4: Dimineața, radio-ul, eu sunt Emma, am 10 ani și sunt din Arad. Și eu la mall merg la Zara, la Primark și la Miniso. La revedere, radio-ul, la cafe.
0: Da, dar nu ne-ai spus care e mallul în care ai crescut. E important.
1: Da.
0: Eva din Bacău, prima dată și ea la Zoom.
5: Bună ziua, radio-ul, eu sunt Eva din Dofteana. Am 4 ani și ce-mi place mie la mall, să mă joc și să mănânc.
0: Simplu, filozofia mall-ului.
1: Merg la mall pentru că mamei mele nu-i plac să facă cumpărături.
0: Ariana din Timișoara, neața și ție.
6: Bună dimineața, radio-ul, eu sunt Ariana din Timișoara, am 8 ani și cum mă umplu eu timp la mall este mă duc la McDonald's să mănânc, mă duc la Miniso să-mi iau chestii și mă duc cu mama la Zara și asta e mai enervant. Fiș cu scripie, spor la cafenuță.
0: Bă, da, Miniso, o mare invenție.
2: Mamă, dar cum arată?
1: Japonezi, coreeni,
0: chinezi.
1: Ha?
0: Chinezi.
1: Miniso, nu?
0: Nu sunt chinezi?
1: Nu știu, ceva asiatici.
0: Da, bă, da, extraordinar Miniso, mare invenție, jur. Mare, mare invenție. Eu am rămas, am intrat într-un Miniso târât de Roa și la ieșire ea încerca să mă târască pe mine. Tare de tot. Da.
1: Dar uite, ar putea fi un fenomen, poate fac eu o pagină de o aplicație, să poți face un fel de swingăreală, adică să ieși la cumpărături cu doamna altuia, adică schimb de doamne, știi? Pur și simplu, nu?
0: Hai numai să vorbim cu adulții după ce pleacă copiii să le dăm.
1: Nu, doar atât, ieși tu.
7: Adică... Bună dimineața, Radio Zoo!
8: Eu sunt Rebecca.
9: Eu sunt Oscar.
8: Și mie când intru în mall îmi place că atunci când intru cu mama în DM, eu îmi umplu coșul de luciuri de buze și am toată colecția de Juicy Bomb.
2: Ești foarte tare.
0: Și DM uitare. Dar da, cum se zice? DM? DM?
1: Deutsche? Noi, nemți sau ce sunt ăștia?
0: DM. Nu știu, am auzit toate
2: pronunțurile. Eu zic DM, de exemplu.
0: DM, DM,
2: DM, da.
0: DM.
1: Dani Motanu,
0: da. Daniel Morar.
1: Da.
0: Prima dată când dă mesaj la Radio Zoo, hai să o încurajăm.
10: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Andra din Cluj. Ce îmi place mie să fac la mult? Să mănânc chopstick și să-mi iau Boba Tea.
0: Boba Tea și chopstick. Bună dimineața. Oare sunt singura mămică care urăște mall-ul? Nico din Constanța.
2: Nu cred că ești singura.
0: Nu, dar astăzi nu urăm. Astăzi ne bucurăm că putem să le oferim această cultură a mall-ului copiilor noștri.
11: Salut! Eu sunt Aian și am 10 ani. Sunt din Baia Mare, Maramureș. Și eu m-aș duce la Noodle Pack, m-aș duce la mall.
0: M-aș duce la mall. La mallul din Baia Mare, care era locul nostru de joacă când eram mici. Era fabrica de lapte acolo.
1: Wow.
0: Noi acolo ne jucam la fabrica de lapte.
1: Voi, da, voi ați fost
0: mai mall.
1: Ai fost la mallul ăla din Iași, la intrare de acolo?
0: Care se numește Moldova?
1: Da.
0: Nu.
1: Bă, băiatul. Deci îți trebuie... Deci băneasa Ikea și bă, ce mai e pe aici?
0: Unite.
1: De două ori. Deci este imens. Ok. Deci îți trebuie Uber.
12: Bună dimineața, Radio-Zoo, eu sunt Clara Buzăianu, am 10 ani, iar eu la mall merg cu mama când am ziua fetelor și mergem prin toate magazinele sau când suntem toți trei și mergem la un film. Și mie îmi place de Bruno Mars, Emma. Pupiți!
2: Normal că îți place de Bruno Mars, că
1: tuturor,
2: doar studiezi muzica, știi ce cântă,
1: înțelegi?
2: Numai că nu e nici el perfect, dar ideea este că îmi place ce povestește prin muzica lui, știi?
1: Da. Nu știu, Emma, că eu nu înțeleg.
2: Da, du-te la Miley Cyrus.
1: Eu la Motens cânt în limba mea.
2: Da, te invidiez că te duci seara la The Motens, bravo.
13: Eu sunt Julia din Oradea, am 9 ani și mie place la mult pentru că mama îmi ia ce vrea de la sfârșitat. La revedere, Radio
1: Zoo. Mulțumim. Și Vlad din Sebeș trimite primului mesaj din viața lui la radio, la Radio Copilul.
14: Dimineața. Eu sunt Vlad și eu mă duc la Carolina Mall.
1: Carolina Mall din Alba.
15: Da, este.
1: Da. Julia din Oradea, neața.
13: Eu sunt Julia din Oradea, am 9 ani și mie place la mol pentru că mama îmi ia ce vrea de la sfârșitat. La revedere, Radio Zoo, spor la căsăniță.
2: Vreau și eu la voi în familie.
1: David din Oradea, neața.
16: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt David din Oradea, am 9 ani și eu când merg la mol, de fiecare dată mă duc la Cărturești.
1: Bravo.
16: Să văd dacă sunt figurine.
1: Nu-l pe corț, stai liniștit.
16: Bine, live action. Și nu uitați, viața merită trăită. La revedere, la Dumnezeu.
1: Da, nu, la mod, da.
15: Și pensia cheltuită.
1: Da, știi cum mi-a dat seama că e criză în București, cel puțin. În perioada asta? Mm. Că nu s-a mai deschis niciun mall. Sau urmează? A, știi, promenada se mărește. Ați văzut că se mărește, da, da. Se face dita mai.
15: Și trebuie să se mai deschidă la numai cu mâncare. One Gallery, fosta fabrică Ford de pe Floreasca. Eliade cu Floreasca.
1: Da, ăla nu-i mall, nu va fi mall.
15: Dar va fi cel mai mare food court din România. Dar ci că
1: criză.
15: Mai durează. Nu e criză, e autorizați pe asta.
1: A, da. Va fi un fel de Lafayette Gourmet, cum
15: dacă,
1: e la Paris.
15: Dacă cauți spații să deschizi ceva, nu mai găsești spații, dar nici, nu știu, primăria cu astea.
2: Păi să spun, nu s-a deschis acum mall-ul ăla drive-thru? În ce e ăla?
15: Păi ăla e mall, măi.
2: Nu știu,
15: e frumos, dar nu e mall.
2: Dar ce e?
15: Mall-ul dăm ceva să nu mă plouă. Să
1: da,
15: mă...
1: da, da, nu stau în mașină, știi?
2: A, deci au deschis o parcare.
15: Așa, la bordura...
1: Da, uite, aș deschide undeva în România un mall în care poți să intri cu calul. Da.
15: Nicolas din Timișoara, neața.
1: O trimit pe Maria cu calul.
15: Nicolas. Bă, dar de ce nu se încărcă mesajele astea?
17: Drive... Neața, Radio Zoo, eu sunt Nicolas, am 7 ani și eu stau în Timișoara. Mm. Ce fac eu la mall este... Cumpăr, mă duc la loc de joacă... Și cumpăr haine, pantaloni, etc.
18: etc.
17: La și Noel.
1: Pe de ce?
17: Papa Radio Zoo, spor la cafeluță cu sclipici.
2: Te pupăm.
17: Să vă ajute forever and ever.
1: Da, thank you. Mama, acum văd că s-a făcut 8 și 2 minute firar.
15: E la magazinul ăla, CCC, nu?
1: Ce-un-ce.
15: Ce-un-ce.
1: CNC.
15: Dragilor, e groasă. E bine și la mall, dar n-ați vrea voi să mergeți la Reptiland, de exemplu, unde aveți tur ghidat, un pachet pentru familie, dăm cadou în dimineața asta, cu tur ghidat la Reptiland în valoare de 180 de lei și 1000 de lei dacă nu ești din București, te ajutăm cu cheltuielile de deplasare. Avem nevoie de doi concurenți în această dimineață. Cei care trimis SMS-urile cu numărul 10 și 20 intră în direct. Așa că lăsați copiii la grădi și la școală. Voi dați acum SMS la 1815 cu cuvântul cheie al concursului Reptiland. SMS-urile 10 și 20 intră în direct. Avem 3 întrebări. Cine răspunde la ultima întrebare câștigă pachetul cadou și vă invităm în lumea târătoarelor, reptilelor, iguanelor, șopârlilor,
1: târătoarea de mol,
2: cherpilor, caracatiților.
15: Bine și la mol, dar bagi un ochi și la reptile.
1: Păi ce, nu sunt în mol târătoare?
15: Nu știu, n-am văzut decât atât.
1: Atârnă. Atârnă.
15: Revenim cu știri imediat după pauză. Neața.
19: Căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli BioPelet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli. Căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou.
20: Te-ai gândit de multe ori să renunți la fumat, dar ai tot amânat? Poate că acum e momentul să faci primul pas. Programează-te la clinica DRT pe Bulevardul Independenței, numărul 2, la sensul giratoriu din fața spitalului. Sună la 031-9553 sau intră pe re-vio.ro. Revio Sighet, primul pas spre o viață fără fumat.
21: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi este la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! ProTaxi! 0262977.
19: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751-929-644. Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
22: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume, 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
19: Fii tu cel care câștigă o mașină de la Optim Cars. Optim Cars sărbătorește 6 ani și te invită la un mega eveniment aniversar pe 11 octombrie. Vino în parcul Optim Cars și învârte roata norocului. Te așteaptă reduceri la mașini, produse personalizate, cadouri și vouchere oferite de partenerii noștri. Și asta nu e tot! Ai parte de test drive gratuit, simulare de credit, evaluare buyback pentru mașina ta și multe alte surprize. Iar momentul cel mare vine la ora 17:30, când vom extrage un câștigător care va putea alege una dintre cele 3 mașini acoperite. Poate chiar tu vei pleca acasă cu mașina. Te așteptăm pe 11 octombrie între orele 12 și 18 în parcul Optim Cars. Intrarea este liberă, fără obligația de a cumpăra o mașină. Regulamentul complet al campaniei este disponibil pe site-ul optimcars.ro. Optim Cars, 6 ani împreună. Vino, joacă și poți pleca la volanul unei mașini. Atenție, doamnelor! Fitem Beauty Siget ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fit & Beauty Siget. Experiență, tehnologie, rezultate.
3: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
4: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
5: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!
23: Viitorul chirurgiei este deja aici, la Sanador. Prin chirurgia robotică, intervențiile complexe sunt extrem de precise, cu o recuperare rapidă și confort firesc pentru pacient. Experiența și grija medicilor se îmbină cu tehnologia avansată pentru siguranța ta deplină. Sanador. Totul pentru viață.
24: Ne întoarcem la hituri.

0: Bună dimineața, 8 și 15 minute.
1: Bună dimineața. Uite, mai povesteam aici cu cu Tea, dacă n-a găsit urși pe traseu. Tu ai fost în acest weekend unde?
2: Weekendul trecut, da, la Moie, Ciucheia, după aia am luat-o pe niște trasee de-astea pe munte.
1: Ai prins o vreme mișto, nu?
2: Peștera, da.
1: Și erați singuri sau mai era lume? Era
2: nu, numai noi două. A, ba da, pe traseu ne-am mai întâlnit cu oameni.
1: Păi, și nu erau...
2: Nu, că am avut pocnitori și fluiere.
1: Ce că spray-ul e foarte, foarte eficient. Nu,
2: foarte bun, mai ales la câini.
1: Da. Recomanzi?
2: Da.
1: Musai. Bun, hai să vedem ce informații ne aduce clipa de față.
2: Bună dimineața, schimbări importante pentru motocicliști în codul rutier. Avem 10 grade acum în București.
1: Stai.
2: Guvernul Luca Niculescu ar putea ajunge la vot pe 19 octombrie. Premierul desemnat începe consultările cu partidele pentru a construi o majoritate parlamentară. Luca Niculescu are la dispoziție 10 zile de la desemnare pentru a depune lista miniștrilor și programul de guvernare. PSD și PNL nu au exclus susținerea guvernului, însă pun condiții. PSD spune că decizia va depinde de programul de guvernare și cere schimbarea direcției economice. AUR a anunțat că va vota împotrivă. USR spune că nu va susține un executiv care include miniștrii PSD, iar UDMR cere formarea rapidă a unui guvern stabil și exclude o formulă dependentă de AUR sau SOS. Schimbări importante pentru motocicliști și cei care conduc mopede în codul rutier. Camera deputaților a adoptat o lege care le va permite acestora să înainteze printre mașinile oprite la culoarea roșie a semaforului. Manevra va fi permisă doar dacă există suficient spațiu lateral, fără să fie încurcați ceilalți participanți la trafic, iar viteza nu trebuie să depășească 20 de km pe oră. Regula va fi valabilă și la coloanele formate în fața trecerilor la nivel cu cale ferată. Motocicletele și mopedele vor putea folosi și benzile rezervate autobuzelor. Legea va intra în vigoare după promulgarea de către președinte și publicarea în Monitorul Oficial. DICOT a pus sechestru și pe conturile lui Călin Georgescu. Măsura vine după sechestrul instituit anterior asupra vilei sale din Mogoșoaia. DICOT nu a precizat oficial ce sume sunt în conturile vizate. Potrivit unor informații pe surse, ar fi vorba de aproximativ 100.000 de euro. Potrivit procurorilor, Georgescu e cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune. Din 29 septembrie, Călin Georgescu se află în arest, e arestat pentru 30 de zile. Organizația Mondială a Sănătății investigează un posibil al doilea deces provocat de ciuma pneumonică din Siberia. Aproape 200 de persoane sunt în izolare medicală în acest moment. Primul caz e cel al unei angajate a unui laborator care a murit pe 2 octombrie, după ce ar fi fost expusă la bacteria care provoacă ciuma. Presa locală scrie acum că o a doua persoană ar fi murit după probleme respiratorii severe. OMS cere autorităților ruse informații transparente pentru a putea evalua riscul pentru sănătatea publică. Ciuma pneumonică se poate transmite de la persoană la persoană. La sport, Superliga revine după pauza prilejuită de meciurile din Liga Națiunilor. Campionatul Serie A astăzi cu o partidă restantă, derbiul Clujului. CFR și Universitatea se înfruntă în Gruia diseară de la 20:30. Partida restantă din etapa a patra ar fi trebuit să se dispute în august, însă CFR Cluj a cerut amânarea pentru a avea mai mult timp la dispoziție să se pregătească pentru preliminariile Conference League. Vreme plăcută anunță meteorologii și astăzi, spre seară în vestul țării s-ar putea să plouă, iar vântul va sufla mai tare la munte, în Banat, Crișana, local în Moldova și pe litoral. Maximele vor fi cuprinse între 19 și 28 de grade, cele mai ridicate temperaturi în sudul și vestul țării. În București cer mai mult senin, o maximă de 27 de grade, acum în capitală se înregistrează 10. Gata știrile, continuă Morning Zoo.

0: ziua de iubire, așa cum zice piesa asta. Și de câștig.
1: Știi
0: acum.
1: Ce e mai tare ca un tur gratis pentru 4 persoane la Reptiland? Un tur gratis pentru 4 persoane la Reptiland plus 1000 de lei cash. Hai, nu fi lent ca o țestoasă și prinde super concursul care începe acum.
0: Exact în momentul ăsta. Bună dimineața.
2: 3 întrebări, 2 ascultători. Câștigă cel care răspunde la ultima întrebare. Bună dimineața. Alo?
3: Neața.
2: Cum te numești?
3: Robert.
2: Robert, e al doilea concurs de cultură generală din această emisiune. Ce se întâmplă cu această emisiune, Daniel?
4: Nu știu, doamna, nu știu.
2: Ceva noi. Cine s-a trezit deștept? Acum avem...
4: Alo?
2: Șopâr la zilei, ca să zic așa. Intrare la Reptiland, pachet pentru familie, 4 persoane, tur ghidat în valoare de 180 de lei și 1000 de lei bani cash. Dacă nu ești din București, te poate ajuta la cheltuielile de deplasare. De unde ești, Bogdan?
5: Robert.
2: Prima, cum ai tu probleme cu numerele, eu am probleme cu numele.
5: Ne completăm perfect.
2: Da.
5: Robert, pe o scară de la 1 la 2, cât de reptilă te simți în această dimineață?
3: 1,5.
5: Bravo, îmi place modestia ta, în bună măsură.
2: Robert, colega mea Denisa te-a întrebat câți copii ai?
5: Ce? Ce? Opriți emisiunea acum! Până aici!
4: Eu cine sunt, Mihai?
6: Hello!
2: Ce? Mișule!
4: Hello!
2: Stai, domnul găinușe, că revine. Robert, câți copii ai?
3: Unu.
2: Uite, asta o să rețin. Și pe linia a doua avem pe...
7: Aurelia.
2: Aurelia, bună dimineața. Uite, numele tău mi-l notez ca să nu zică nimeni nimic. Tu câți copii ai, Aurelia, și de unde ai venit la Reptiland?
7: Unu din București.
2: Unu din București. Bun. Da, Emma?
5: Te rog.
2: Uite că ți-am nimerit numele. Dacă ești din București, tot primești 1000 de lei, nu?
5: Sigur că
2: bani
5: da.
2: Bani de cheltuială.
5: Păi?
2: Bun. Hai cu întrebările. Avem 3 întrebări. Prima este pentru Robert. Dacă nu răspunde Robert, ne dă răspunsul Aurelia. Contează cine răspunde la întrebarea numărul 3. Gata?
3: Da.
2: Am 3 variante de răspuns. Așteaptă să zic toate variantele, Robert. Care dintre aceste reptile poate auzi vibrațiile transmise prin sol? A. Șarpele. B. Crocodilul. C. Nicio reptilă.
3: Șarpele.
2: Șarpele, este corect. Șarpili, Daniel?
4: Șarpili.
2: Bravo. Robert, merge la întrebarea 2. Ce se întâmplă cu un șarpe atunci când crește?
5: Mamă.
2: A. Își schimbă
4: culoarea. E o plăcere să-l primești.
2: Stai, mă. A. Își schimbă culoarea definitiv. B. Își schimbă pielea. C. Îi cresc picioarele.
4: Și încrederea.
3: Schimbă pielea.
2: Corect.
5: Mamă, ador acest concurs.
2: Da. Și a treia întrebare. Care dintre aceste reptile poate trăi peste 100 de ani? A. Țestoasa uriașă. B. Șopâr la gecko. C. Șopâr la cuguler.
3: Țestoasa uriașă.
2: Răspunsul tău este corect.
4: Asta și la înseamnă... ce se referă expresia românească? Nu te juca cu șarpele mort.
2: Băi, da, de ce nu facem cu doi concurenți? Că întrebările sunt
5: păi,
2: atât de simple cât al doilea nici n-are șansa să...
5: Ție ți se par simple întrebările astea?
2: Mi se par simple, da.
5: Mie nu mi se par deloc simple, mai ales că este și presiunea directului și emoțiile chiar deloc.
2: Păi, am făcut două concursuri la toate, al doilea concurent n-a apucat să respire.
5: Păi, dar tu îți dai seama de cât timp facem noi concursul ăla dimineața cu întrebările
2: păi,
5: alea,
2: da,
5: așa?
2: Da, facem
5: oamenii,
2: noi.
5: Păi, îl facem noi, dar ascultând oamenii și-au mărit orizontul. Acum mi se pare orice foarte ușor.
2: Păi, tocmai de-aia, mi se par simple întrebările. Și, uite, Aurelia a intrat degeaba în direct.
4: Știi că în China se mănâncă șarpele? Și am zis că
2: da, astea sunt problemele mele acum, Daniel.
4: Stai, mă, Mihai, că am o idee. Deci pentru cei de la Luca se deschidă în China. Vai, așa, câți bani ar face. Și să scoată sortimentul covrișarpe.
2: Covrișarpe. Aurelia, ne pare rău.
7: Vă aud.
2: Păi, ne pare rău, asta am zis.
7: Îmi cer
2: scuze. Robert câștigă tot pachetul ăsta cu tur ghidat la Reptiland pentru el, familia lui și 100 de lei bani de cheltuială. Baftă, Robert!
5: 1000 de lei!
3: 1000, nu 100.
2: 1000 de lei, da. Bine.
5: Bine. 100 o să ajungă la tine, că...
2: Bine, te pupăm! La revedere!
1: Pentru o experiență cu adevărat exotică, nu trebuie să pleci din...
0: Hai mă, că când nu-ți iese, nu-ți iese.
4: Da, s-a blocat.
0: Haideți, doamnă, spuneți, doamna Belaved.
1: Pentru o experiență cu adevărat exotică, nu trebuie să pleci din București. Ne vedem la Reptiland!
4: Mare brand! Bună dimineața, Constanța! Bună dimineața, dragi bărbați care doriți un șarpe mai, mai mare. Voi ați auzit de știrea de la Constanța cu o gașcă de bărbați, o grămadă de bărbați care s-au dus să-și facă operație de mărire a organului senzual masculin într-un salon de tatuaje din Constanța?
0: La tatuaje?
4: Da. Deci o doamnă care își făcea reclamă pe net cu cântând manele și făcând tot felul de dansuri și nu știu ce, a reușit să atragă o gașcă de bărbați, mai mulți bărbați, care timp de 2 ani, da, s-au dus acolo la mărire de organ senzual.
0: Păi și tatuatorul ți-l mărea?
5: A, era iluzie optică maxim ce putea să facă un tatuator.
4: Poate că îi făcea
0: bile.
4: Nu, probabil că îi făceau un tatuaj mai mic.
0: Așa, 3D.
4: Așa că se pare mai mare, știi, pe...
5: Da, o iluzie optică.
4: Doamne ferește, deci cum să faci chestia? Adică tu ca bărbat te duci la, cu mașina la un mecanic auto specializat, te interesezi de nu știu câte ori ce mașină mai făcut și la îți dai organul, mândria bărbatului, o dai pe mâna unei doamnă care tatuează.
0: Nu cred că tatua totuși o doamnă.
4: Ba da,
0: da?
4: Era specialist.
0: O doamnă?
4: Da, o doamnă, da, da, da. Păi, pentru o simplă problemă la motor mergi la mecanic autorizat, iar pentru cel mai sensibil aspect al anatomiei tale te lași pe mâna unei doamne care n-are specializări.
5: Păi nu, dar are tandrețe, adică...
0: Ce șerpărie era pe acolo.
4: Doamne ferește.
0: Da, da, s-ar putea să fi fost un tatuaj 3D, uite, zic și ascultătorii.
4: Băi, știi ce se întâmplă?
5: 3D ce?
0: Păi sunt alea, nu știu dacă ai văzut pe trotuar, făcute niște...
5: Ah, ca să iluzia că intri într-un perete.
0: Intri într-un perete sau cazi într-o groapă sau într-un ocean. Și așa poate, tatuează ceva ca să aibă impresia că e mai mare.
4: Avantajul că dacă nu ieșea operația la doamna, doamna s-a tăiat o cruce pe el.
5: Sau ceva natură moartă putea să facă la un moment dat dacă nu mai ieșea nimic.
0: Da. Îi tatua lux și când se scria Luxemburg. Bine, mulțumim pentru subiect foarte interesant. Asta am zis și noi. Chiar e interesant.
4: Da, atenție, dragilor, nu vă duceți la oricine, nu vă lăsați bărbăția pe mâna oricui.
0: Da, respectiv.
4: Dar căutați pe TikTok, căutați subiectul, să vedeți pe doamna aia care
0: făcea asta.
4: Mamă.
0: Bun, 8:30, ne întoarcem imediat după pauză.
4: Faci 10 ani, stai un pic. Deci faci 10 ani ca medic, chirurg, urolog. Așa. Să poți ajuta oamenii. Pac, și vine o doamnă cu tatuaje și ți-a luat meseria, ți-a furat meseria.
0: Păi tocmai de asta ai nevoie de chirurgi.
4: De marketing cred că e nevoie.
0: Urologi, ca să îi facă bine pe aia care se duc la doamna care implanta sau ce făcea ea.
4: Băga geluri, făcea...
0: Geluri, bile, șerpi.
5: Ce alte reptile?
0: Oribil. Păi da, de ce ar face un bărbat asta? Că până la urmă,
4: frustrare, frustrare, disperare.
0: Pe doamna, dar atâta vreme nu doamna îi devine dacă există cerere pe piață.
5: Evident că există o piață în sensul ăsta și sunt cazuri care chiar trebuie să meargă pe la doctor. Punct de vedere medical, adică sunt probleme.
0: La căpuți, nu neapărat... la...
5: Nu, cred că sunt probleme și de ordin fiziologic din moment ce există o piață de genul ăsta, dar sunt și mofturi și alte combinații acolo.
0: E, toate problemele pleacă de la căpuți, nu de la prepuți.
5: Logic.
0: Serios, adică de ce ți-ai implantat bile?
5: A, de asta vorbeai tu?
0: Păi de asta făcea doamna.
5: A, asta nu știu, nu știu, nu știu,
0: că făcea,
5: Mihai.
0: Făcea, că da? Am găsit știrea mai...
4: A, băga și bile, da?
0: Da. Bile, geluri...
5: Nu asta...
4: De la rulmenți?
5: Nu știu.
0: De la rulmenți.
5: Nu știu. Asta.
0: Da.
5: Dar există o chirurgie a frumosului.
6: Da, o condamnare la infecție.
5: Care se ocupă și de a mai pune acolo unde nu e suficient.
0: Da, ca unii trebuie să ajungă la psihiatrie, nu la chirurgie.
5: Păi, de regulă, un doctor chirurg, după ce te consultă și căruia îi spui problema ta, are și un psiholog la care te trimite. Serios vorbesc.
0: E o vulnerabilitate la șarlatani. Așa s-a numit boala asta. Vulnerabilitate la șarlatanie. Revenim după pauză. Avem astăzi 500 de euro de dat la Ascult Radiozul. Și încă n-am sunat.
6: 500 de euro?
0: 500 de euro, da.
5: Ei, hai, sănătate numai bine.
0: Dacă nu văd eu mai mare. Ha? Nu văd, nu?
5: Depinde.
0: Adică văd bine.
5: Ești foarte bine.
0: Da.
6: Da, bine. 500 de euro.
0: Revenim.
8: Pe 1 decembrie își deschide porțile Casa Veche by Bradova Resort, restaurantul în care gusturile autentice și atmosfera primitoare te fac să te simți ca acasă. Fii alături de noi la începutul unei povești create cu drag. Te așteptăm la târgul de Crăciun în toată luna decembrie. Magia sărbătorilor de iarnă într-un singur loc. Casa Veche by Bradova Resort.
9: Ai un colet de trimis, un plic, un colet mai voluminos sau chiar marfă paletizată? Acum ai soluția chiar în sighetul Marmației. DSC Dragon Star Courier te așteaptă în noul sediu de pe strada Bogdan Vodă, numărul 229, în spatele jandarmeriei. Poți depune sau ridica plicuri și colete, inclusiv colete atipice, cu forme neregulate, dar și marfă paletizată. Dragon Star Courier. Program de luni până vineri, între orele 9 și 17. Simplu, rapid și aproape de tine. Curierat la un alt nivel. DSC Dragon Star Courier. Ajutorul de care ai nevoie în orașul tău.
10: Am deschis o nouă stație MOL în Sighetul Marmației, pe strada Avramiancu 106. Te așteptăm zilnic cu produse delicioase Fresh Corner și carburanții Performance MOL Evo, care asigură curățarea superioară a motorului. Iar până pe 18 octombrie sărbătorim împreună cu un super combo la doar 9,99 lei. Un hot dog clasic și o băutură răcoritoare ca să ai energie la drum. Detalii pe molromania.ro.
11: Pentru o construcție durabilă ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
12: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
13: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
14: Da.
13: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
14: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
13: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
14: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
12: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal. Personal, cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
13: Copchile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
15: Salaru!
13: Ha?
15: M-am angajat ca și curentist!
13: Și acolo-ți bagă salaru pe stâlp?
15: Nu, mi-l bagă pe card!
13: Și ce cauți sus?
15: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
12: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
9: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate. Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetu Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja, numărul 68, sau la numerele de telefon 0759-300-256 și 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini. Atenție, Maramureș! Marți, 13 octombrie, la Timara vine ziua marilor reduceri. Reduceri de până la 50%, oferte speciale și surprize. Iar în incinta depozitului Timara te așteaptă producătorii și partenerii noștri, cu standuri, produse, noutăți și soluții pentru proiectele tale. Construiești sau renovezi? Vino să descoperi ofertele, să pui întrebări și să primești sfaturi direct de la specialiști. Unde? Timara, Sighetu Marmației, fostul magazin ambient. Când? Marți, 13 octombrie, ziua marilor reduceri la Timara. Timara, construim împreună, economisim împreună.
16: Reușitele merită revăzute până la capăt de fiecare dată. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola G37 Power cu baterie de 7000 mAh de la 4 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
17: Sighet, pregătește-te să descoperi un gust nou. Rece, intens, răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila The Hun. Și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației la Mix Vibes, Powerhouse și For You Gym, pe strada Tepliței 106, la magazin Maria, Vama 9 și magazinele Patmir din Sarasău și Remeți. Locații noi, un gust nou. Attila The Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat?
9: Cauți un loc de muncă stabil în Sighetul Marmației? Westbridge Manufacturing, cu experiență de peste 20 de ani, angajează confecționeri la mașina de cusut. Beneficiezi din prima zi de contract de muncă, program într-un singur schimb, salariu motivant, tichete de masă de 45 de lei pe zi și decontarea transportului. Vino în echipa Westbridge Manufacturing. Ne găsești în Sighetul Marmației, în curtea fostei maramureșana. Pentru detalii, sună la 0766-092-768. Repetăm, 0766-092-768. Fii tu cel care câștigă o mașină de la Optim Cars! Optim Cars sărbătorește 6 ani și te invită la un mega eveniment aniversar pe 11 octombrie. Vino în parcul Optim Cars și învârte roata norocului. Te așteaptă reduceri la mașini, produse personalizate, cadouri și vouchere oferite de partenerii noștri. Și asta nu e tot! ai parte de test drive gratuit, simulare de credit, evaluare buyback pentru mașina ta și multe alte surprize. Iar momentul cel mare vine la ora 17:30, când vom extrage un câștigător care va putea alege una dintre cele trei mașini acoperite. Poate chiar tu vei pleca acasă cu mașina. Te așteptăm pe 11 octombrie între orele 12 și 18 în parcul Optim Cars. Intrarea este liberă, fără obligația de a cumpăra o mașină. Regulamentul complet al campaniei este disponibil pe site-ul optimcars.ro. Optim Cars, 6 ani împreună. Vino, joacă și poți pleca la volanul unei mașini.
17: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară, creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751 058 518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.

0: bună dimineața.
1: Sunteți în direct la Radio Zoo.
0: Vă mulțumesc, Doamne, Maica Domnului.
1: Sunteți profesoară de...
0: Disciplină tehnică de specialitate.
1: Ei, lăsați-mă.
2: Ce disciplină?
0: Da, pe textile.
1: Pe textile. În județul?
0: Da, la unui tehnologic. Tulcea.
1: În Tulcea. Și da. Săptămâna verde când e la Tulcea?
0: În perioada... Da, am niște emoții. Da, peste două săptămâni.
1: Peste două săptămâni.
0: Deci de acum. Da.
1: Pe final de lună.
0: Deci pe, da, pe 20 începe. Pe
1: așa.
0: 20 începe.
1: Și ce v-ați gândit să faceți cu cu
2: textilistele?
0: Da, elevii mei sunt niște copii deosebiți care din familii cu mici probleme.
1: Greu încercate, da. Cu vulnerabilități, exact. Să zicem, așa, exact, cu greutăți.
0: Exact. Și sunt copii care nu au ieșit din localitățile în care locuiesc. Mi-am propus inițial să-i duc la Constanța pentru că n-au văzut niciodată marea.
1: Așa.
0: Și am gândit să fim de săptămâna verde, zic eu, să facem un picnic pe malul mării.
1: Da, dar bate vântul acum.
0: Bate vântul.
1: Final de octombrie, nu știu, da.
0: Da. Și v-am auzit dimineața că oferiți, bine, era al concurs și zic eu să încerc. Pentru ei, fiind și săptămâna verde, reptile,
1: așa.
0: De ce nu? De ce nu?
1: A, să veniți la Reptiland cu ei.
0: Să vin la Reptiland cu ei, da.
1: Și...
0: În schimb, ei nu au posibilitate materială.
1: Să plătească
0: bilet.
2: De la Tulcea până aici, în București.
0: Nu, aici m-am gândit să asigur eu motorina.
1: Din banii dumneavoastră?
0: Din banii mei, da.
1: Și... Să primiți biletele, intrarea gratuită pentru câți elevi sunt?
0: Da. Ei sunt 16 elevi, noi suntem două case didactice și
1: șoferul
0: că, da.
1: Deci
0: da.
1: În total 19 intrări.
0: Da.
1: La Reptile.
0: Da, exact. Da.
1: Considerați rezolvată speța.
2: Oh.
1: Am vorbit în dimineața asta la Reptile. Ai zice, nu răspunde nimeni la Reptile la ora asta. Eba, da. Oamenii sunt profesioniști.
2: Îi primesc pe copii?
1: Și vă oferă intrare gratuită pentru toată clasa în săptămâna verde la Reptiland în București.
0: Mulțumesc din suflet.
1: Și motorina vă fac eu cadou. Îmi dați un cont și eu am benzinărie de asta. Asta cafenelele sunt doar la suprafață, domnul Buzdogan.
2: Nelu Gălbenuș.
1: Da. Vă dau eu banii pe motorină, doar să aveți.

0: dați o masă pentru 20 de oameni.
1: Da, dați o masă pentru 20 de oameni.
0: În ce clasă sunt copiii?
2: Clasa 10-a și 11-a.
0: Sunt mari.
1: Copii, deci de, copii din familii cu greutăți, nu?
2: Da, da.
0: Puteți să că mulți n-au ieșit din satul natal.
1: Puteți să ne ziceți un caz, de exemplu, adică să ne povestiți de una dintre fetițe sau unul din băieței, familia lor.
2: Da. Cum?
1: Hai, ziceți, da.
2: Da, una, bine, acum n-aș vrea să fac...
1: Fără nume, fără nume. Caz.
2: Da, sunt copii care... deci este o fetiță care a avut un mic incident în copilărie și este, cum să vă zic eu, asă pe jumătate de față, pe o mânuță.
0: Fetița.
2: Da, da.
0: Elevă.
2: Și noi, elevă, da. Mai sunt copii... Bine, asta e un caz puțin mai grav, dar... face parte dintr-o familie destrămată, o crește numai mama, mai are un frățior, și sunt N cazuri.
0: Dar sunt, sunteți dirigintă la clasa asta?
2: Nu.
0: Sunteți la profesoară.
2: Da.
0: Vreau să vă aplaudăm.
2: Mulțumesc.
0: Doamna profesoară. Mulțumesc. Raluca Armanaschi din Tulcea, de la Liceul Tehnologic.
1: Da. Auziți? Stați așa, haideți că gata, renunțăm. Deci nu mai e nicio nevoie de nicio firmă de catering, de nu știu ce,
0: de mâncare.
1: Da, eu trebuie să-i fac pomană lui mama de 40 de zile.
0: Hai, văzut, mă.
1: Deci dacă e, o să fac eu o cinste. Așa, parastasul lui mama.
0: Unde e reptile în demo?
3: Imediat îți aflu, să spun sigur.
0: Reptile, da, localizare. Așa. Și noi, cofetăria David din Buzău, oferim ceva dulce pentru copii. Da, dar nu știu dacă trec pe la Buzău.
3: E pe Bulevardul Expoziției.
0: A, aici,
3: da, aici,
0: lângă Roma Expo.
3: Da.
0: Perfect, deci undeva lângă Roma Expo, domnul Buzdugan.
1: Lângă Roma Expo, da.
0: Să mănânce undeva pe lângă Roma Expo.
1: Da.
0: Bine, deci, practic, aveți o delegație. Aveți ce face în Săptămâna Verde. De la Tulcea e o grămadă de drum până la București. Reptiland oferă intrarea gratuită, eu vă ofer motorina, Daniel vă oferă masa. Mai trebuie
2: mulțumesc
0: ceva?
2: Mulțumesc din suflet. Mulțumesc. Voie bună, noi venim cu voie bună.
1: Da, auziți?
0: Muzică,
1: da,
0: la bord.
1: Numărul de telefon să iei de la doamne.
0: L-am salvat, îți dai seama. L-am aici.
2: Mulțumesc din suflet.
0: La preferențiale l-am. Bine, te pupăm tare mult. Să rămână. Și felicitări pentru că îți mai pasă de copii, adică... Știi, mulți ar zice, da, domnule, sunt și eu profesor la un liceu tehnologic, să meargă și... să meargă salariu, nu mă preocup eu, ce să fac eu din copiii aia, n-au nicio șansă, știi? Dar uite că...
2: Nu există.
1: Și pentru că la la parastas se zice boda prostie și așa, poate eu pomeniți și pe, pe mama, Maria o cheamă.
0: Uite, lângă Reptilen sunt două restaurante, împinge tava și pot mânca copii acolo, deci...
1: Unde asta?
0: Lângă Reptilen. Bună dimineața!
2: Mulțumesc,
0: mulțumesc. Stai un pic, Raluca. Neața?
4: Da.
0: Neața?
4: Da, vreau să dau și eu, Veronica Lutu, vreau să dau și eu 2000 de lei pentru acești copii.
0: Așa.
4: Să se bucure de această excursie la București.
0: Bani de drum, cum ar veni?
4: Bani de ce vrea doamna profesoară acolo? Să le ia de drum, de mâncare, de ce dorește doamna profesoară.
0: Îi trimis tu contactul, Emma?
3: Sigur că da.
0: Bine. Și mie, Emma.
4: Dai banul și fac eu donație. Adică donație. De la mine 2000 de lei pentru doamna profesoară, pentru că și-am fost profesor de matematică, m-am reorientat profesional de 20 de ani și știu ce înseamnă să lucrez cu copii. Sunt într-o familie de profesori, părinții mei sunt profesori și am zis că e frumos așa de aceste zile libere ale copiilor săptămâna altfel să fac și eu o mică donație.
0: Frumos. Și uite, e o idee bună, Reptilen pentru Săptămâna Verde, chiar e o idee bună de
1: veni cu copiii, da.
0: Vezi că vine în radio o grămadă de copii în Săptămâna Verde.
4: Super.
0: Nu știu ce vor.
1: Foarte frumos, foarte frumos. Păi,
0: să vadă animalele din acvariu, da.
1: Da.
0: Ia, cum
4: poate
0: fac animale?
4: Poate merge și la terme copiii.
0: Da, cine știe, Emma, cum fac animalele din acvariu?
3: Păi...
0: Terariu.
3: Exact,
0: zurariu.
3: Da. Ce frumos din partea dumneavoastră, doamna învățătoare, că vă gândiți la acești copii și ce frumos au sărit ascultătorii și cei doi colegi ai mei. Sper să nu fie singura excursie pe care o faceți cu ei și să vă luptați să vadă cât mai mult din țara noastră, așa cât puteți, pe distanțe poate mai lungi, mai scurte, dar e foarte frumos când au un așa

0: om lângă ei. Care îi ajută să descopere lumea.
1: Deci ce înseamnă să faci, ce ușor se întâmplă binele când arunci așa în univers o întrebare, știi? Și, da. nu te lași doborât. Bă, nu o să sune nimeni, nu o să mă caute nimeni, nu o să mă ajute nimeni.
2: Doamna a auzit concursul cu Reptiland.
1: Da.
2: I-a dat cumva mesaj în afara concursului și a zis: bună ziua, sunt cadru didactic în județul Tulcea, vine săptămâna verde la noi la școală, sunt elevi care n-au părăsit satul sau comuna. Eu pun motorină la un microbus școlar, dumneavoastră puteți asigura intrarea pentru 16 elevi și 3 adulți la Reptiland. Mulțumesc, atât.
1: Să ne dați un cont, doamnă, ca să vă dăm, să vă virăm bănuții și după aia luați noastră mâncare la copii și ce mai e nevoie.
2: Bine, acolo. Să ne trimiteți fotografii, da?
3: Da, cu drag, cu drag.
2: Bine, vă pupăm.
1: Doamne ajută.
2: Să rămână, să rămână. 8:55. 500 de euro avem?
0: Da.
2: Hai pe bune. Hai mă, să dăm la copii, mă.
1: Da, mă, corect. Nu mai dăm la nimeni.
0: Ah, ce dimineață frumoasă.
1: Oricum răspund cu: a, ce să vezi.
2: Da, animalele din radio vă spun bună dimineața. Animal de la Cat's Eye. Bă, ăsta e Radio Zoo, nu Radio Zoo.

0: dăm banii la copii.
1: No. Reală, bă, băiatule.
2: Mai dăm o șansă. Totuși sunt 500 de euro pe care n-aș vrea să-i lăsăm să scape din cușca matinalului.
0: Da, poate doamne a vrut ca șansa asta să se ducă la cineva care chiar are nevoie de, de bănuții ăștia.
2: O să vedem. Mai extragem o dată ora viitoare după 9, de fapt. Să vedem. Câți înscriși avem până în momentul ăsta? Voi v-ați mai uitat așa în ultimele zile?
1: Da, m-am uitat eu.
2: Milioane,
0: sunt 10.000?
2: 1,5 milioane.
1: 150.000 de înscriși erau ieri, pe la ora asta. Acum,
2: 41.416 înscriși avem. Asta e numărul de până la ora asta. Eu cred că până la ora la care o să sunăm din nou, o să trecem de 43, 44, poate 45 de mii. Ce ziceți? Vă băgați și dumneavoastră în acest concurs, în acest lanț al slăbiciunilor, pentru că e vorba de slăbiciuni.
0: Da.
2: Majoritatea spun alo, îmi pare rău, ce nu mă așteptam.
1: Da, ma'am. Am avut ieri acest răspuns, de exemplu. Ma'am.
0: Ce frumos, ma'am.
1: Dar unde sunt ascultătorii ăia care pe vremuri aruncau cu telefoanele în alți oameni care răspundeau?
2: Pentru că dacă acum vine un val nou de înscrieri la 1815 cu textul Ascult Radio Zoo,
0: se schimbă calimera.
2: Se poate schimba și algoritmul care alege
0: și
2: câștigătorul și poate să fie câștigătorul, viitorul câștigător, unul care se înscrie exact în momentul ăsta, la 1815 cu Ascult Radio Zoo.
0: Hai să întinerim algoritmul.
2: E cel mai simplu concurs din FM. În toate studiile sociologice din România, că le face Avangard, Irsop, Curs, IMAS, a ieșit. Care e cel mai simplu concurs de radio din România? Ascult Radio Zoo. Păi, și dacă e simplu, de ce-l complicați?
1: Exact.
2: De ce-l complicați? Hai să-l... Keep it simple. Keep it stupid.
1: Jucați-vă, jucați-vă, oameni buni. De ce ne e teamă să ne jucăm? De ce trebuie să fim așa scorțoși?
0: Eu cred că suntem ultima generație care mai gândim cu creierul nostru. Am citit o carte, se cheamă Împotriva mașinii. E apărut la editura Corolla.
2: Against the machine.
0: Este ceva de speriat. Deci omul nu mai poate fi... Acum, știi, controlul era înainte prin frică. Acum știi cum controlezi un om?
2: Prin negândire.
0: Prin confort.
2: Da. Îl faci să nu gândească.
0: Deci e acest sistem de algoritmi care ne învață ce să iubim, ce să spunem, ce să nu spunem, ce să mâncăm, unde să ne facem vacanțele, dar de ce acolo, dar de ce dincolo. Știi? Și ne omoară sufletul, ne omoară credința, ne omoară conexiunea cu natura. Și de-aia mie îmi plac lucrurile astea care aparent că multe lume mă condamnă. Da, întreabă, bă, mergi în același loc de 100 de ani. Da, pentru că într-o lume în care se schimbă cu atâta viteză, vreau să rămân conectat la niște oameni și niște emoții care nu se schimbă niciodată.
2: Deci vă rog din suflet, te votez.
0: Vă invit să citiți cartea asta, Împotriva mașinii. Este fabuloasă și trebuie să o citiți împreună cu toată familia.
2: Eu vă invit să ascultați diseară un podcast fain și simplu cu un prieten comun, domnul Buzdugan, cu Vlăduț de la Botoșani.
0: Ce drăguț.
2: Cel mai deștept om pe care nu l-ai întâlnit în viața asta. Noi cu Vlăduț avem, m-am mai zis povești pe la radio. Omul face, conduce afaceri de 150 de milioane de euro pe an, rulaj. Merge în fiecare an în transhumanță cu ciobanii, câte 5 zile.
0: Adică prin păduri, pe câmpuri, nu, și doarme acolo, în blana aia mițoasă.
2: Tocmai încercând să facă against the machine, adică împotriva mașinii, să...
0: Da, sistemul
2: să întoarcă la algoritm, la viață. Și omul mi-a zis, o să vedeți în podcastul de diseară, că noi, de-a lungul vieții noastre, am trăit patru disruperi de-a lungul vieții noastre. Deci a fost odată de la a internetului, da, a apărut internetul, apoi, nu, calculatorul, 1, 2, internetul, 3, rețelele sociale și 4, inteligența artificială. Toate în timpul vieții noastre. Dar dintre toate, cea mai gravă disrupere e asta cu inteligența artificială, că asta îți ia gândirea, îți dă impresia că nu mai ai nevoie să gândești.
0: Exact, ce am zis eu mai devreme, că suntem probabil ultima generație care mai gândim cu creierul nostru.
2: Fabulos omul, Vlăduț. Povestea că s-a plimbat cu o doamnă cu Uber în București,
0: da?
2: Și doamna șoferiță de pe Uber i-a zis că ei nu mai trebuie bărbat.
1: De ce?
2: Că și-a făcut premium la ChatGPT.
1: Da, corect. Și ai discuții cum vrei tu și îți răspunde pe măsură ce le duci în stilul ăla.
2: A zis că niciun bărbat n-a satisfăcut-o.
0: Păi da, câte
2: emoțional și intelectual cum o satisfaci.
0: Zice ca tine.
1: Păi da, pentru că ChatGPT-ul rare ori te contrazice. Îți spune exact ceea ce vrei tu să crezi. Chiar citeam o știre în dimineața asta că o doamnă din America de 80 de ani a fost păcălită pe Facebook de acest iubit al ei, care o tot curta și a zicea: în sfârșit, la bătrânețe, mi-am găsit sufletul pereche. Și a început cu: dă-mi 15 mii că vreau să vin la tine, dă-mi 100 de mii că auzi, m-au răpit și trebuie să mă răscumpere cineva.
0: Ce
1: și
0: întâmplă?
1: Chiar și cu copiii ei s-a contrazis și a spus: nu, lăsați-mă să-mi trăiesc bătrânețea. Pentru că acest iubit era făcut cu ChatGPT, era în spatele acestui mascul, era un băiat de 15 ani,
2: ei,
1: care a făcut un prompt din ăsta cu care a păcălea femeile.
0: Da, pentru că omul nu mai vrea adevărul. Oamenii nu mai vor adevărul. Dacă le spui adevărul verde în față, ți-ai făcut cel mai mare dușman. Oamenii preferă să li se spună ceea ce le place, ceea ce îți mângâie ego-ul, mândria interioară, știi? Aia, acolo e situația. Cu Vlăduț am niște amintiri foarte mișto. Când era student în București, ne-am luat noi niște aparate de alea de fotografiat Canon. Eu l-am luat din America de la, adică mi l-a luat cineva din America de la un magazin mare de ăsta de aparate foto. Și plecam cu Vlăduț în weekenduri în jurul Bucureștiului, pe la munte, prin sate, și făceam fotografii. Și la un moment dat, una din cele mai spectaculoase acțiuni a fost când am ajutat o vacă să ducă la bun sfârșit
2: săfete,
0: da.
2: Wow.
0: Undeva într-un câmp, uitat, se chinuia văcuța aia, am oprit mașina pe marginea drumului, am pus pe avarii, adică a pus Vlăduț pe avarii, am fugit acolo, Vlăduț fiind un om care are vârful câmpului, la vârful câmpului are cai de vis. Știe cu animalele, știe cu toate astea. Și am ajutat să fete vaca respectivă. Și Vlad mai are și o pasiune pentru plecat așa prin munți. Și dacă vreți să vă faceți o vacanță super mișto, puteți căuta pe Booking Haita Land, undeva în
2: Botoșani.
0: În Suceava, Bucovina, zona.
2: Bine, 9 și 6 minute, să urmăriți podcastul, că povestește și despre munți, cum l-a trăznit fulgerul în munți. Și a supraviețuit, adică.
0: Dar știi că el a făcut și radio?
2: Le-a făcut pe toate.
0: A făcut radio
2: bănit,
0: când făceam farsele. La un moment dat, el având graiul ăsta moldovenesc foarte dulce, făceam împreună, veneam și vorbeam cu oamenii la telefon.
2: 9 și 6 minute, bună.

0: Miercuri dimineața, ne așteptăm la facturi mai mari. Iarna asta avem 11 grade acum în București. Facturile la electricitate ar putea fi mai mari cu până la 22% în această iarnă, dar și în primăvara anului viitor. Estimarea vine de la secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Oficialul spune însă că nu există scenariul unor facturi duble dacă vorbim despre același consum și în linii mari despre același furnizor. Estimarea pornește de la ipoteza că centrala nucleară de la Cernavodă va fi la un moment dat repornită și va putea furniza aproximativ 1300 de megawatts constant în sistem. Cele două reactoare sunt oprite din cauza debitului foarte scăzut al Dunării, iar situația s-a prelungit mai mult decât au anticipat autoritățile. Noua lege a urșilor a intrat în vigoare. De astăzi există noi reguli privind gestionarea populației de urs burun. Vânătorii pot împușca până la 31 decembrie 859 de exemplare sub coordonarea personalului tehnic de specialitate și prin metodele de vânătoare permise de legislație. Atenție însă, femelele cu pui sub 2 ani nu pot fi împușcate. Pelerinajul de Sfânta Parascheva începe astăzi la Iași, va dura o săptămână. Racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva va fi scoasă în procesiune și apoi așezată în baldachinul din curtea catedralei. Numărul pelerinilor ar putea ajunge la 300.000. În jurul catedralei au fost deja introduse restricții de trafic și a fost amenajat un culoar special pentru pelerini. Autoritățile se așteaptă ca rândul să ajungă la câțiva kilometri. Racla va rămâne în curtea catedralei până pe 15 octombrie. Și la sport, penalizare pentru pilotul Mercedes George Russell la Marele Premiu al statului Singapore. Principalul rival al lui Antonelli în lupta pentru titlul în Formula 1 va fi la coada grilei în cursa de duminică. Penalizarea vine după problema pe care l-a obligat pe Russell să abandoneze în Malaezia. Marele Premiu al statului Singapore are programată cursa sprint sâmbătă, pentru care Russell nu va suporta penalizarea. Sancțiunea se aplică doar la Grand Prix-ul de duminică. Și vești bune de la meteorologi în continuare și astăzi, vreme plăcută în țară, doar spre seară în vest s-ar putea să mai plouă, vântul va sufla cel mai tare la munte, în vestul țării și prin Moldova și pe litoral. Maximele vor fi cuprinse între 19 și 28 de grade, cel mai răcoare pe litoral, cel mai cald astăzi în sudul și în sud-vestul țării. În București, cer senin astăzi, o maximă de 27 de grade așteptăm, acum în capitală se înregistrează 11. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
1: Și o maximă de 500 de euro în dimineața asta la Zoo pentru cine răspunde cu Ascult Radio.
2: Căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli Bio Pelet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli. Căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou.
3: Te-ai gândit de multe ori să renunți la fumat, dar ai tot amânat? Poate că acum e momentul să faci primul pas. Programează-te la clinica DRT pe Bulevardul Independenței numărul 2, la sensul giratoriu din fața spitalului. Sună la 031-9553 sau intră pe re-vio.ro. Revio Sighet, primul pas spre o viață fără fumat.
4: Cauți un loc de muncă stabil în Sighetul Marmației? Westbridge Manufacturing, cu experiență de peste 20 de ani, angajează confecționeri la mașina de cusut. Beneficiezi din prima zi de contract de muncă, program într-un singur schimb, salariu motivant, tichete de masă de 45 de lei pe zi și de contarea transportului. Vino în echipa Westbridge Manufacturing. Ne găsești în Sighetul Marmației, în curtea fostei Maramureșana. Pentru detalii, sună la 0766-092-768. Repetăm, 0766-092-768.
3: Vine sezonul rece, tu ți-ai pregătit mașina. La Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu ne-a pregătit din timp cu stocuri de anvelope de iarnă și all season pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale. Alege anvelopele potrivite, iar noi ne ocupăm de restul: montaj, demontaj, echilibrare și îndreptare jante, vulcanizare la cald sau la rece. Iar pentru a fi în siguranță, anvelopele de vară pe care le dăm jos le poți lăsa în hotelul nostru de anvelope. Găsești și baterii, becuri auto, prezoane și ghidaje pentru roți, inclusiv montaj. Iar pentru cumpărături mai mari ai și posibilitatea plății în rate. Întreabă și de A24 asigurare, asistență rutieră atunci când ai nevoie de ajutor pe drum. Ne găsești în Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă 159 și în Vișeu de Sus, strada Dragoș Vodă 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Pregătit pentru iarnă, pregătit pentru drum. 0753635822 sau 0774614304. Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 07 48 118 151 sau 0362 100300.
5: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
2: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741-554-236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră. Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă!
5: Pe 1 decembrie își deschide porțile Casa Veche by Bradova Resort, restaurantul în care gusturile autentice și atmosfera primitoare te fac să te simți ca acasă. Fii alături de noi la începutul unei povești create cu drag. Te așteptăm la Târgul de Crăciun în toată luna decembrie. Magia sărbătorilor de iarnă într-un singur loc. Casa Veche by Bradova Resort.
2: Atenție, Maramureș! Marți, 13 octombrie, la Timara vine Ziua Marilor Reduceri. Reduceri de până la 50%, oferte speciale și surprize. Iar în incinta depozitului Timara te așteaptă producătorii și partenerii noștri cu standuri, produse, noutăți și soluții pentru proiectele tale. Construiești sau renovezi? Vino să descoperi ofertele, să pui întrebări și să primești sfaturi direct de la specialiști. Unde? Timara, Sighetul Marmației, fostul magazin ambient. Când? Marți, 13 octombrie. Ziua marilor reduceri la Timara. Timara. Construim împreună. Economisim împreună.
3: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară, creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751 058 518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.
6: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat. Pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
7: Am deschis o nouă stație MOL în Sighetul Marmației, pe strada Avramiancu 106. Te așteptăm zilnic cu produse delicioase Fresh Corner și carburanții Performance MOL Evo, care asigură curățarea superioară a motorului. Iar până pe 18 octombrie sărbătorim împreună cu un super combo la doar 9,99 lei. Un hot dog clasic și o băutură răcoritoare ca să ai energie la drum. Detalii pe molromania.ro.
2: După cum v-am obișnuit, la Onyx Food apare mereu ceva nou. De data aceasta, în meniu își face loc deliciosul pui Shanghai, pui în crustă crocantă, cartofi rumeniți și sosul tău preferat, o combinație care merită încercată. Și mai avem o noutate. Burgerii pe care deja îi îndrăgești vin acum cu o chiflă nouă, mai pufoasă și mai gustoasă, pentru și mai multă savoare la fiecare mușcătură. Te așteptăm la Onyx Food, lângă pompieri, de luni până vineri, până la ora 22. Vrei să câștigi timp? Sună, comandă și vino doar să ridici. Notează numărul 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Fii tu cel care câștigă o mașină de la Optim Cars. Optim Cars sărbătorește 6 ani și te invită la un mega eveniment aniversar pe 11 octombrie. Vino în parcul Optim Cars și învârte roata norocului. Te așteaptă reduceri la mașini, produse personalizate, cadouri și vouchere oferite de partenerii noștri. Și asta nu e tot! Ai parte de test drive gratuit, simulare de credit, evaluare buyback pentru mașina ta și multe alte surprize. Iar momentul cel mare vine la ora 17:30, când vom extrage un câștigător care va putea alege una dintre cele 3 mașini acoperite. Poate chiar tu vei pleca acasă cu mașina. Te așteptăm pe 11 octombrie între orele 12 și 18 în parcul Optim Cars. Intrarea este liberă, fără obligația de a cumpăra o mașină. Regulamentul complet al campaniei este disponibil pe site-ul optimcars.ro. Optim Cars. 6 ani împreună. Vino, joacă și poți pleca la volanul unei mașini. Nou în Sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie.
8: atenție informațiile de pe ambalaj.
9: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: Pe șantier, în atelier sau la lucrările de întreținere, ai nevoie de echipamentul potrivit. La Teritom găsești scule și echipamente Bosch, DeWalt, Milwaukee, Makita, Kärcher, Stihl și Energo, dar și accesorii și consumabile pentru echipa ta. Spune-ne ce proiect pregătești. Te ajutăm să alegi produsele și îți pregătim oferta. Intră pe triton.com.ro. Triton. Scule beton.
11: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
12: Salonul Auto București și accesorii. Mobilitate la prezent și viitor. Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie. Partener Gold al Saab în accesorii. GD 365. Detalii pe saab.ro.
13: Subiectul zilei.
14: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
15: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
16: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de pulpe inferioare de pui la 1,69 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, ulei de măsline extra virgin Primadonna, 1 litru la 28,99 lei cu Lidl Plus și cafea măcinată Jacobs, 250 de grame la 18,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
17: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum, gata cu durerea.
18: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
19: Orange e aici. Vrei să știi cum arată 10 ani de liniște acasă? Înlocuiește-ți vechea centrală cu pachetul Thermo Plus 10 de la Engie și ai 10 ani garanție cu verificările și reviziile incluse. Plus termostat smart cadou. Ofertă valabilă până pe 15 decembrie. Detalii pe engie.ro.
20: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
21: Și unei cărți intră în rețea. Citește!

0: să primești mesajul ăsta dimineața. Ia,
1: m-am trezit aici.
0: Morning Zoo. Pur și simplu așa, fără bună dimineața. Pac, să-ți apară notificare. M-am trezit aici.
2: Superb. Și după aia să dai bloc.
0: Uite cum am primit eu acum un mesaj, cel mai frumos mesaj pe care l-am primit săptămâna asta într-o vreo dimineață. Mi-a trimis mama o poză cu un buchet de flori. Mi-am adus aminte că e buchetul pe care eu l-am dus de ziua ei. N-am fost la Baia Mare.
3: S-a uscat?
0: Pe 18 septembrie. Deci, atenție, domnul Buzdugan, mă omule.
3: Da.
0: Am ieșit din matinal,
3: da?
0: Am trecut strada la mall,
3: da?
0: L-am luat buchetul de la florărie.
3: S-a dat cu șiprai.
0: Am condus 600 de kilometri. Păi, i-am dat buchetul lui mama pe 18 septembrie. Pe cât suntem astăzi? Pe 8.
3: 8.
0: Ziua Adelei Popescu, la mulți ani.
2: La mulți ani, Adela.
3: La mulți ani.
0: Și îmi dă mesaj în dimineața asta cu poză, zice, o parte din florile de la tine încă rezistă.
2: Au, ce frumos! Superb!
0: Băi,
1: la ce vorbești, mă?
3: Contează și energia, știi, cu care cumperi buchetul respectiv
0: și cum le transporti, că eu știi ce am făcut? Ah. Am pus florile în fața banchetei din spate.
3: Da.
0: Și am dat drumul tare la aerul condiționat pe spate.
3: Da, și le-ai dat pe spate.
0: Să bată direct în ele, știi?
3: Da.
0: Frontal în flori.
3: Da.
0: Seara am făcut. Seara, de asta, cum se numește?
3: Ai avut o energie bună.
0: Frigotehnic. Transport frigotehnic.
3: Ai avut și o energie bună când ai gândit, când ai pus mâna, erai poate odihnit, pentru că am văzut, explica cineva că n-am făcut experimentul, dar mă gândesc să-l fac. Ce, te duci acasă sau unde vrei tu.
0: Așa.
3: Aprinzi o lumânare. Și dacă lumânarea aia are flacăra, este calmă, liniște. Bine, închizi toate geamurile, normal. Înseamnă că e un echilibru acolo vibrațional, energetic.
0: Uite, nu m-am gândit la asta.
3: Și dacă vezi că flacăra aia se plimbă din stânga în dreapta, înseamnă că trebuie să schimbi ceva la tine.
0: Interesant. Da.
3: Suntem în 8 octombrie, au început, nu, de azi încep sărbătorile Iașului. Vine lume, deja e aglomerat în Iași, nu mai găsești o cameră la hotel.
0: Păi duminică sunt la Iași.
3: Știu.
0: Duminică am conferință organizată de
3: Liga Națiunilor.
0: Un părinte.
3: Liga Națiunilor.
0: Conference League.
3: Da.
0: Conference League, domnul Buzdugan.
3: Conference.
0: Stai așa.
3: Ce conference ai, domnul?
0: Îți zic eu repede. Deci Sacrum se numește.
3: Ce frumos, sună fain.
0: Iași Art Festival, duminică 11 octombrie, ora 17, în Sala Unirii, fostul cinema Victoria.
3: Ah, superbă. Vezi, cu o zi înainte, cred că are acolo colega noastră de ieșeanca mea și colega noastră de trust, Simona Gherghe. Are activitate acolo.
0: Vezi?
3: Tot așa.
0: Ar fi greu să vin după
3: și
0: ea.
3: Și voiam să vă zic de sărbătoarea asta, că sărbătorile Iașului sunt strâns legate de Sfânta Cuvioasă Parascheva. Și am aflat de curând că pe vremuri, între anii 50, 1950-1954, în prim regim stalinist, adică ceva rău de tot, autoritățile comuniste de atunci din Iași și din România erau speriate, erau deranjate de numărul uriaș de pelerini și credincioși care veneau zilnic să se închine la racla Sfintei Parascheva. Și acest fenomen religios de masă contrazicea direct ideologia total atee a regimului comunist, care încerca să elimine tradițiile creștine și cultul sfinților. Și s-a hotărât într-una din zile, s-au luat decizia de la București și s-a transmis la Iași că gata cu Sfânta Parascheva, hai să o îngropăm. Hai să o îngropăm, că nu se mai poate, să încheiem cu treaba asta. Și s-au dus acolo niște domni, parpalace negre, cu niște lucrători de ăștia care să sape în secret o groapă, să o ascundă pe Sfânta Cuvioasă Maică Parascheva, numai că s-a întâmplat ceva ce spun dosarele de la securitate și scrierile religioase din vremea respectivă. S-a pornit din senin, s-a declanșat o furtună extrem de violentă și o ploaie torențială. S-a lăsat cu inundații, a fost ceva rău de tot și s-a renunțat la îngroparea într-un loc ascuns a moaștelor Sfintei Parascheva, care au rămas în cele din urmă neatinsă în incinta catedralei din, din Iași.
0: Unde pot fi văzute,
3: da.
0: 365
3: de
0: zile din 365.
3: Da. A mai fost și un foc la Sfânta, la Biserica Treierarhi, patrimoniu UNESCO. Pe vremuri a luat foc toată biserica și singurile care au rămas au fost moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva.
0: Mulțumim pentru poveste, domnul Vozdugan.
3: Păi vorba aia, sunt ieșean și trebuie să povestesc de lucrurile astea.
0: Eu vă duc la pelerinajul din acest weekend de la București. Va fi pelerinaj la Romexpo, la Salon Auto București. Sabu s-a deschis pe 6 și se închide pe 11 octombrie, deci până duminică puteți vizita Salon Auto București și cel mai mare stand din cadrul evenimentului, aproape 1000 de metri pătrați. BYD vine la Sub cu toată gama de modele disponibile în România și în perioada asta, 6-14 octombrie, ai prețuri de pornire de la 24.990 de euro, asta înseamnă până la 6.000 de euro discount la BYD Sea Lion 5 DMI. În dimineața asta poți să câștigi la Zoo un weekend de drive test cu o mașină BYD. Poți să iei mașina de la orice dealer BYD din România, plus 3 invitații la Salon Auto București. Dacă ne spui pe WhatsApp de ce ai nevoie urgentă de o mașină care îți poate fi livrată imediat. Faza e că oamenii au și stocuri, nu doar oferte. Vreau un BYD cu livrare imediată pentru că fiecare își expune motivația la 0748111550 și dăm premiul imediat după ce îi spunem la mulți ani doamnei Vulcan, cunoscută și sub numele de Adela Popescu, nume de scenă Adela Popescu, de aia în buletin
2: este Vulcan.
0: Iartă-mă,
2: evident.
0: Ar fi culmea să nu fie Vulcan. Și să ascultăm piesa din Torpedo de astăzi, care e un fel de amintire, de remember, de melancolie, de nostalgie, de când Adela Popescu era din preună cu
3: cealaltă.
0: Junii de la DJ Project.
3: A.
0: Junii Banatului.
2: Nu știu.
0: Păi nu, sunt din Banat.
2: Ba da, sunt din Timișoara.
0: DJ Project.
2: Exact.
0: Și Adela Popescu. Mai țineți minte?
2: Mi se pare ciudat, dar da. Căci
0: asta e vocea Adelei când a fost live la Marea Unire Zoo. Bună dimineața!

0: Adela.
1: Și cred că niciodată n-a fost mai bine decât la 40. La mulți ani, Adela.
0: Mamă de trei băieți. La mulți ani, Adela, îți doresc o zi de naștere în care singurul mami să fie strigat de Radu, care îți oferă o sticlă de șampanie. Ia!

0: Mihai Morar. El trei fete, el trei băieți. Aș chema opa de la Popescu să cânte la ziua Adelei Popescu.
1: Trebuie, da. Mama, Adela e bombiță.
0: Am fost sâmbătă la ziua ei, n-a chemat opa de la Popescu să cânte.
1: Păcat.
0: Păcat, pierderea ei.
2: Păcat.
0: Ah, mă omori.

îți doresc să ai parte de multe insule, de liniște. Și dacă vreți să o vedeți pe Adela dincolo de Adela Popescu, mergeți la cinema și vedeți filmul Tudor Giurgiu 3 zile în septembrie. Am auzit că e rolul Adelei. E o forță a naturii, femeia asta.

0: Ascult Radio Zoo.
1: Doamne, ajută-ți! Doamne! Doamne, Doamne!
2: Bravo, măi! Cine e acolo?
0: Andrei din Voluntari.
1: Ia, Chiță, ești tu, Ema, să se știe că suntem noi.
3: Este! La 500 de euro, nu Chiței. Fac
1: 500
3: scandal.
1: De euro este premiul nostru din această dimineață, practic banii tăi pentru Andrei din Voluntari. De
3: viață. Ești regele nostru.
1: Andrei, unde te situezi? Dă-ne un share location, ce faci tu în clipa asta?
0: Acasă, momentan, tocmai te ascultam radio.
1: Cum acasă? A, chiar ascultai radio? Cui am zis noi la mulți ani, mai devreme?
0: Abia l-am aprins, că abia m-am trezit.
1: Și ce s-auzea? Mai ții minte ce s-auzea? O melodie?
0: Da? Dar nu mai știu ce melodie e, că n-am fost să fac.
3: Ia. Puțin, așa.
1: Asta?
0: Da.
1: Păi și cine o cântă?
0: N-am atât de multă cunoștință muzicală.
1: Mi-e dor. Maia?
0: Cred.
1: Gașca?
0: Gașca Durli?
1: Nu! Gașca DJ Project și Adela Popescu.
0: Okay.
1: Superb. Felicitări, nici nu contează.
0: Mulțumesc.
1: 500 de euro sunt banii și la voluntari tău.
4: Și la mol în Băneasa.
1: Voluntari?
4: Da.
1: E din voluntari?
4: Da.
1: Adică peste stradă de noi, practic. Că voluntariul începe... Intri în mol, ieși din mol, ai intrat în voluntari.
4: Forța voluntari!
0: Doamnește!
1: Doamne ajută, felicitări! Cu ce te ocupi zi de zi?
0: Șofer.
1: Și din când în când?
0: Liber profesionist.
4: Andrei, să te bucuri de bani, să-ți fie de folos.
1: Mulțumesc. Să-ți dea libertate profesională. Banii ăștia.
3: Să-ți fie de bine, frumosule, regele euro, o să spun acum.
1: Banii, bă!
4: Bă, 500 de euro.
1: Da, bun. Bă, puia, bă, am dat banii, bă!
3: Bă, 500 de euro!
1: Să-i spargi la mol! Te-am pupat! Să-i spargi la mol, pentru că, așa cum ziceam mai devreme în emisiune, 3 miliarde de euro lasă bucureștenii în molurile din București. Și dacă sunteți în trafic în momentul ăsta, mașina din față, să știți că nu merge la muncă.
4: La unde?
1: La mall, unde? Că e 9.43, la 10 se deschid. Dragul nostru câștigător de 500 de euro, să-ți iei haine de la Kill, să-ți iei haine la Kill, să-i cheltui la Joliville.
4: Nu, că ăsta e mall-ul Piperei.
1: Joliville,
4: da. Băneasa al Bucureștiului, dar Pipera are Joliville.
1: Cartierul de bogați, Pipera.
4: Și mai are și strip mall, Pipera.
3: Ce are?
4: Strip mall.
3: Adică?
1: Deschis noaptea ăla, nu?
4: Unde mergi la striptease.
3: Tu vorbești serios?
4: Da, mă, sunt strip mall-uri, strip mall Pipera. E unul la OND.
1: Care
4: la în diagonală cu biserica lui Becali și mai e unul aici, pe Iancu Nicolae.
3: Mamă, a început diversificare la Pipera. Ba, biserica,
4: ba. Vezi că au cafenele de specialitate. Boiler la zoo.
1: Da.
3: Acolo,
1: au mici, cei mai buni mici, la Neamitică.
4: Să știi că Pipera începe să nu mai iasă din Pipera, pentru că sunt din ce în ce mai multe...
1: E stat în stat.
4: Este acolo.
3: Mm-hmm. Ai tot ce trebuie, nu?
4: În Pipera?
3: Da.
1: Și prețurile.
4: Banzai.
1: Și prețurile piperate.
4: Da.
1: Dar unde e mai scump? La Cluj oare sau în Pipera?
4: Cred că la Cluj.
1: La Cluj, da.
4: În Pipera să știi că nu e scump.
1: E, să-ți iei o casă acolo, să-ți iei teren.
4: Da, terenul și casa, da. Dar restaurantele nu sunt mult mai scumpe. Adică nu sunt mai scumpe decât în București, să știi. Cafeaua e... La fel. Intrarea la grădina zoo e mai ieftină.
1: Plus că poți să, în Pipera, poți să iei masa sau să bei cafeaua cu nu știu ce VIP-uri.
4: Poți, da. Bine, o mai ținem sau...
3: O mai ținem, avem treabă.
4: A, să facem concursul, Ema. Când ești tu pregătită...
3: Nu sunt, Mihai. Nu ești. Păi cine am dat bani? Multe mesaje. Enorm de multe mesaje. Toată lumea vrea un BYD.
1: A, cu mașina, da.
4: Păi, în primul rând, să plecăm de la realitatea, adică...
1: Chiar în față.
4: Asumția că nu putem să dăm câte un BID la fiecare.
3: Da, asta, okay. Da.
4: Scăpând de gândul ăsta,
3: așa.
4: Alegi și tu un motiv corect pentru care omul își dorește o mașină nouă BYD.
3: Bine, hai să vedem.
1: O electrică.
4: Hai. Nu pune presiune pe tine.
1: Și eu acum m-am dus să conduc o electrică, sincer.
4: Tu?
1: Da.
4: Dar vezi că îți trebuie permis pentru electrică,
1: Nu, nu-mi trebuie. Că e bicicletă electrică.
4: A, bicicletă.
1: Mă duc astăzi, vreau să fac traseul, să încerc să ajung de la Jercălăi până la Nisipoasa, prin pădure.
4: Iar te duci la dealul mare?
1: Singur, da, cu bicicleta.
4: A câta oară în ultima săptămână?
1: În ultimele două săptămâni am fost de trei ori.
4: Ieri ai fost tot acolo?
1: Nu. No. Nu, dar am postat, că am mult de postat, de-aia am postat.
4: Hai, din urmă.
1: Da, da, da, da, da.
4: Te ajung postările din urmă.
1: Păi, știi cât fac de aici? Ți-am zis, 60 de minute cu tot cu TVA.
4: Cât până în cap pe...
1: Până în
4: Piața Victoriei.
1: Da.
4: Ce Berceni. Ce Berceni la ora asta?
1: Da, și vreau să... E un traseu, e o pădure magică acolo. Așa se, chiar așa se cheamă. Pădurea magică, Podgorii Urlați, Vărbila.
4: Bravo.
1: Sunt 35 de kilometri de... N-am mai mers niciodată, dar nu e, vezi că e pe, pe boschetăreală, adică mă bag până...
4: Bravo, boschet. Daniel, fă-le pe astea acum cât ești tânăr, că după aia o să-ți pară rău dacă nu le faci. Uite-te la Emma.
3: Da, uite-te la mine, n-am trăit nimic.
1: Ce frumoasă era tinerețea ta odată.
3: Da, era frumoasă, rău de tot.
4: S-a podidit la tinerețe până a irosit-o de tot.
3: Da, mă, eu am, știi, eu mă aprind așa ca flacăra și după aia nu mai, nici fum nu mai.
4: Uite-te la Daniel.
3: Am ruginit.
4: Model de viață, atacă tinerețea frontal.
3: Da, da, tinerețe frontal.
4: Și dacă nu mai merge la pedale, își pune baterie electrică.
3: Da, Daniel tot este, se duce. Este hibridul meu preferat, ca să știi.
4: E știi BMI.
1: Când, știi când au aflat ai mei că nu vin acasă azi? Bine, vin diseară, dacă oi veni. Dimineață. Dimineață, am zis că vezi că...
4: Și mă dispar singur sau...
1: Singur, da.
4: Hai, ce mi-a plăcea.
3: Și mie.
1: Păi de ce, hai!
4: Astăzi am una dintre cele mai stresante zile din ultimele 365.
3: Adică.
4: Dacă supraviețuiesc zilei de astăzi, mâine voi fi fericit. Și voi împărtăși fericirea cu voi la muzica aia, de exemplu. Dar sper să fiu viu.
3: Și noi sperăm.
4: Ce avem de făcut?
1: De mers prin pădure.
4: Bun, dar înainte, hai să dăm
1: mașina.
4: Un BYD, vreme de un weekend de drive test.
5: Cu BYD, viitorul mobilității este mai aproape decât crezi. Din 6 octombrie, hai să descoperi modelele BYD la prețuri promoționale la Salonul Auto București.
4: Hai, vin!
5: Câștigă acum premiile puse la bătaie. Ai 3 invitații și un test drive de weekend cu o mașină BYD. Între 6 și 11 octombrie, BYD îți dă întâlnire cu viitorul mobilității la Salonul Auto București.
4: Hai, hai, vii până nu-ți dau un BYD. Bună hai, dimineața!
6: Bună dimineața!
1: Dacă plec, hai, vii cu mine,
4: stimată doamnă! Cum vă numiți?
6: Daniela.
4: Daniela, de unde ești?
6: Daniela. Din Brașov.
4: Și ce ziceam noi? Să ne trimiți un mesaj de ce ai nevoie urgentă de o mașină care poate fi livrată imediat. Adică să ne spui, vreau un BYD cu livrare imediată, pentru că?
6: Pentru că am doi băieți hocheiști și nu ne mai descurcăm cu spațiu din portbagajul nostru pentru două genți și crose.
4: A, credeam că n-au unde să dea cu crosa.
1: Da, dar unde fac hochei? La Țiriac, aici, în Otopeni?
6: Nu, la Corona Brașov.
1: A, am înțeles.
6: Acolo venim acum în weekend la un turneu.
4: Unde a început și Țiriac. Brașov, Țiriac a început ca hocheist la Brașov.
1: Băi, dar e mare nebunie cu sportul ăsta. Știi câți copii sunt?
6: Este.
1: E, și, știi cine e publicul cel mai așa spumant, cel mai pasionant? Ăla format din mămici. Mămicile acolo la...
4: Să mai iau la bătaie mămicile tribune?
1: Nu să iau la bătaie, nu. Am văzut la handball. Bă,
6: suntem
1: ce
6: vocale, dar suntem pașnice.
1: Da, da, că e mami.

0: oricând, din momentul ăsta, poți să te duci la dealerul tău BYD din Brașov, să iei o mașină timp de un weekend, să vezi dacă ți se potrivește, cum intră crosele.
1: Să spate. Știi că portbagajul este foarte generos, este, așa este. Că nu o să aveți problemă legată de spațiu.
2: Și... Am făcut toată familia fericită pentru că și soțul vrea să încerce o astfel de mașină.
1: Iată, și ziceai că vii weekendul ăsta încoace în București?
2: Da, dar doar unul dintre noi, pentru că cel mic are turneu la Otopeni și cel mare joacă în campionat și are meci la Brașov. Deci ne vom împărți.
0: Vă împărțiți. Păi o parte dintre voi poate să vină și la Salonul Auto București, unde avem 3 invitații pentru voi și unde BYD are cel mai mare stand din expoziție, aproape 1000 de metri pătrați, ca să nu mai zic că Sea-Lion-ul 5 DMI e redus cu până la 6000 de euro discount. Și vestea bună e că oamenii au și mașini pe stoc. Sunt...
2: Milenat. Abia aștept.
0: Blindați pe stocuri. Bine, te pupăm.
2: Mulțumim.
0: Ne bucurăm că am putut să te ajutăm.
2: Mulțumesc.
3: Sigur ți-au furat privirea în trafic noile modele BYD. Te așteptăm la Salonul Auto București cu toată gama de modele BYD. Vino să le vezi cu ochii tăi. Între 6 și 11 octombrie la Salonul Auto București.
0: Vezi că după ce mergi la mănăstire și te dai cu bicicleta astăzi, te așteaptă la masaj la mizil.
4: Cine?
0: Omul, uite, după ce pedalezi, buzdu, te invit să te relaxezi la masaj. Și la un tecar, la ce e tecar? La mizil.
4: Tecar în spate, adică tecar. E masaj. Un instrument, ceva de relaxare.
0: Îți dă cu tecarul. Păi ci că dai jos un kil după un masaj la mizil.
4: Serios?
0: Da.
4: N-am cum, din păcate. Trebuie să ajung înapoi.
0: Daniel, spune-ne sincer, te rog, e bun ierbarul de jerkălăi?
4: Doamne, nu că e bun, dă dependență.
0: E foarte, foarte bun.
4: Și este un vin curat, adică nu are bazaconii prin el. Și aseară am băut un rozé. Deci ierbar de la Via Domnului, rozé.
0: Vreau viața ta, Daniel.
4: Haida!
1: Vreau libertatea ta, Daniel. Vreau curajul de a-mi urma sufletul, de a-mi prioritiza sufletul, așa cum ne-a zis părintele în Iași.
0: Hai. Îți dau succesul meu cu schimb la viața ta.
4: Schimb succes la Piața Victoriei
0: cu...
4: Da, să știi că mi-e un pic frică.
1: De?
4: De lupi.
1: De lupi?
4: Da.
0: Tu ai dat ce ai acum în schimbul tinereții lui Daniel Buzdugan, Ema?
1: Sigur că da.
0: Da?
1: Absolut, absolut. Tot, fără niciun regret nu m-aș uita în spate, pentru că Daniel are o libertate pe care o, cum să zic, o invidiez, o stimez și mi-ar plăcea să urmez. Din păcate sunt legată de mâini și de picioare.
0: Da, are libertate pentru că și-o ia.
1: Păi eu sper să nu și-o ia.
4: Să știi că și-o am o viață legată de mâini și de picioare de multe ori. Dar mai
0: rupe lanțul.
4: Mai rup lanțul, da,
1: asta-i mie. Uite, asta aș vrea eu să fac. Asta îmi propun pentru 2026. Să mai rup lanțul din când în când.
0: Bine.
4: Îmi iau pâine cu mine.
0: Da. Dar și... vezi că ai gard electric, mă.
4: Unde?
0: Degeaba rup lanțul că ai gard electric.
1: Se vede, nu?
4: Poate vă aduc must. Dacă sunteți cu minți, poate vă aduc must mâine.
0: Poate.
1: Da, ierbar aș vrea, dacă se poate.
4: Vă aduc.
0: Nu în timpul programului.
1: Absolut, ne-ai mai văzut pe mine vreodată în timpul programului să mă ocup de altceva decât de programul însuși.
4: Ierbar cu ce? Cum e? Cu planta aia?
1: Pelin.
4: Pelin, da, da, da.
0: Ne vedem duminică la Iași, dacă vreți, la, cum se zice, Sala Unirea. Sala Unirea. Acolo, vis-a-vis de Piața Unirii.
4: Cred că știu mai bine zona Jerkălăi, Urlați, Vizil.
0: Da, eu încerc să promovez Iașul, că...
4: Da, adică când mă duc de obicei stau destul de puțin.
0: Iar sâmbătă vă aștept. Băi, e o conferință foarte interesantă pe care o moderez sâmbătă. Nu mă așteptam să fie atât de interesantă. Am de stat măcar 5
4: ore. La Cinema Victoria, fostul Cinema Victoria, care s-a refăcut foarte mișto.
0: Asta e pe 11 octombrie, duminică. Dar sâmbătă sunt în București la conferința Take It, pe care ai prezentat-o la Brașov. Eu o prezint aici la București. Fii atent, e despre credințele limitative pe care noi le avem legate de bani. Știi?
1: Ce zic? Ce interesant.
0: Adică cum de foarte multe ori, de cele mai multe ori, luăm decizii care sunt legate strict financiar. Chiar și atunci când avem bani, când nu avem o jenă. Uite cum e

0: Daniel, de exemplu. Daniel nu e condus de bani în momentul ăsta. Adică el și-a luat.
1: Dar nu zic că nu-mi plac.
0: N-am zis că nu-ți plac. Dar nu banii îți influențează alegerile în viață. Uite, Mihai Goanță vine. Deja zice că și-a luat bilet. Ne vedem sâmbătă la Halo Events, la cea mai mare conferință legată de bani. Ar fi fain să vii cu un om care...
2: care crede că banii sunt ochiul dracului, de exemplu. Pentru că noi am trăit cu vorba asta. Și atunci, dacă tu ai impresia că banii sunt ceva rău,
0: da,
2: știi, sau ceva care te murdărește, care te compromite, cred că vei avea o credință limitativă legată de bani.
0: Uite, ar putea să te cheme și pe tine, vezi?
2: Pe mine? Pe cifre? Da, da, Mihai?
0: Am zis, bă, chemați și pe Emma. Da, Mihai, o chemăm, dar tu nu poți să moderezi pe Emma. Aveți dreptate.
1: Ești nemoderată.
2: Da, sunt ușor nemoderată.
0: Pe takeit.ro găsiți toate amănuntele despre conferința de sâmbătă.
1: Sâmbătă la Piatra Neamț, Mihai, n-am cum
0: deci
1: să
0: nu vii.
1: Și vineri? Știi unde o să fiu vineri?
0: Adică mâine.
1: Da. Deci noaptea asta mă întorc de la bicicletă, din munți de acolo, din păduri singurel. Sper să mă întorc bine. Mâine seară o să fiu la Bicaz, pe malul lacului Bicaz.
0: A, ce frumos.
1: Da, stau acolo la o căbănuță de asta, tiny house. O tiny, cum se zice?
0: Tiny. Depinde.
2: Tine mamică.
0: Mini, mini, tiny mo.
2: Tine mamică se numește.
1: Da, Amomi Tiny House.
0: Frumos. Bine, ne vedem atunci mâine dimineață.
1: Și dacă sunt băiat organizat, duminică o să ajung și la Silvestrie dimineață.
2: Mamă, deci ce program ai, Daniel? Deci l-ai făcut impecabil, absolut.
0: Viață.
2: Viață. Chiar viață.
1: Natură.
0: Vă pupăm, ne auzim mâine dimineață la ora 7. Ne cerem scuze la domnul Adi Mihailă pentru faptul că am dat 500 de euro, dar asta e.
2: O dată și o dată trebuia să ne intre.
1: Băi, Adi, cred că mai mult ne mulțumește, că de multe ori am lăsat buget.
0: Bani mulți. Bani mulți. Bine, mă bucur că ați dat banii la Ascult Radio Zoo, ne zice un ascultător. Și noi ne bucurăm tare. 100 de euro, continuă concursul. Adi Mihailă, dă următorul telefon. Pa!
2: Pupi!
3: Căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli Bio Pelet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli. Căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou.
4: Te-ai gândit de multe ori să renunți la fumat, dar ai tot amânat? Poate că acum e momentul să faci primul pas. Programează-te la clinica DRT pe Bulevardul Independenței numărul 2, la sensul giratoriu din fața spitalului. Sună la 031-9553 sau intră pe re-vio.ro. Revio Sighet, primul pas spre o viață fără fumat.
5: Curse de încredere, curse în siguranță, de acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
3: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice eVotals, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644. Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755 052 950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
6: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
3: Fii tu cel care câștigă o mașină de la Optim Cars! Optim Cars sărbătorește 6 ani și te invită la un mega eveniment aniversar pe 11 octombrie. Vino în parcul Optim Cars și învârte roata norocului. Te așteaptă reduceri la mașini, produse personalizate, cadouri și vouchere oferite de partenerii noștri. Și asta nu e tot! Ai parte de test drive gratuit, simulare de credit, evaluare buyback pentru mașina ta și multe alte surprize. Iar momentul cel mare vine la ora 17:30, când vom extrage un câștigător care va putea alege una dintre cele 3 mașini acoperite. Poate chiar tu vei pleca acasă cu mașina. Te așteptăm pe 11 octombrie între orele 12 și 18 în parcul Optim Cars. Intrarea este liberă, fără obligația de a cumpăra o mașină. Regulamentul complet al campaniei este disponibil pe site-ul optimcars.ro. Optim Cars. 6 ani împreună. Vino, joacă și poți pleca la volanul unei mașini. Atenție, doamnelor! Fitem Beauty Siget ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fitem Beauty Siget. Experiență, tehnologie, rezultate.

0: take it off.
1: Bună dimineața, Siet Marmații, bună dimineața tuturor care sunteți deja pe 89,3 FM. Este joi, soarele ne zâmbește, încă ne mai zâmbește, mai astăzi, dragii mei. De mâine dimineață vin ploile, iar noi suntem pregătiți pentru încă o zi frumoasă, cu muzică bună și multă energie pozitivă. Sunt Alexandra și vă invit să rămâneți alături de mine cu Alexandra pe frecvență până la ora 14. Am pentru voi cele mai tari hituri, informații utile, noutăți din Sighet și din Maramureș, dar și voie bună din plin. Cu Caru! Oriunde v-ar găsi dimineața asta, acasă, la muncă sau în trafic, sper să vă facă ziua puțin mai frumoasă, așa că dăm volumul mai tare, lăsăm grijile deoparte și ne bucurăm de ultima zi cu soare. Să sperăm că totuși vom mai avea soare, dar astăzi avem și temperaturi destul de ridicate pentru această perioadă, soare din plin, așa că eu zic să profităm de această zi minunată. Și ca să ne începem ziua așa cum se cuvine, vă propun să ascultăm în continuare Fly Project featuring Mateo și Opale Opa. Bună dimineața!

dragii mei, avem parte de o zi minunată astăzi la Sighetul Marmației. 15 grade arată acum termometrele, iar pe parcursul zilei temperaturile vor urca până la 23 de grade. Soarele strălucește din plin, cerul este senin, de un albastru perfect, fără urmă de nori, iar vântul adie ușor cât să simțim aerul plăcut al unei zile de toamnă. O vreme numai bună pentru o plimbare, pentru o cafea savurată la soare sau pur și simplu pentru a ne bucura de frumusețea acestui octombrie. Toamna ne răsfață la Sighet, așa că profitați de vremea frumoasă, zâmbiți și păstrați-vă buna dispoziție. Eu am grijă de muzică aici pe 89,3 FM, așa că în continuare vă invit să ascultăm The Second Voice și Let Me Be.

0: Vibes.
1: Siget, pregătește-te să descoperi un gust nou. Rece, intens, răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cafeină. Se numește Attila The Hun. Și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației la Mix Vibes, Powerhouse și For You Gym, pe strada Tepliței 106 la magazin Maria, Vama 9 și magazinele Patmir din Sarasău și Remeți. Locații noi, un gust nou. Attila The Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat?
2: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetul Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja numărul 68 sau la numerele de telefon 0759-300-256 și 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniu electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salaru! Ha? M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo-ți bagă salaru pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
2: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
7: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Cauți un loc de muncă stabil în Sighetul Marmației? Westbridge Manufacturing, cu experiență de peste 20 de ani, angajează confecționerii la mașina de cusut. Beneficiezi din prima zi de contract de muncă, program într-un singur schimb, salariu motivant, tichete de masă de 45 de lei pe zi și de contarea transportului. Vino în echipa Westbridge Manufacturing. Ne găsești în Sighetul Marmației, în curtea fostei maramureșana. Pentru detalii, sună la 0766-092-768. Repetăm, 0766-092-768. Atenție, Maramureș! Marți, 13 octombrie, la Timara vine Ziua Marilor Reduceri. Reduceri de până la 50%, oferte speciale și surprize. Iar în incinta depozitului Timara te așteaptă producătorii și partenerii noștri, cu standuri, produse, noutăți și soluții pentru proiectele tale. Construiești sau renovezi? Vino să descoperi ofertele, să pui întrebări și să primești sfaturi direct de la specialiști. Unde? Timara, Sighetul Marmației, fostul magazin ambient. Când? Marți, 13 octombrie, Ziua Marilor Reduceri la Timara. Timara, construim împreună, economisim împreună.

Oriunde te-ar putea pași, legătura cu locurile dragi rămâne mereu vie. Fie că ești acasă în Maramureș, într-un alt oraș din România sau la mii de kilometri departare, Sighet FM te aduce mai aproape de casă. Pe 89,3 FM și online de oriunde din lume, suntem alături cu cele mai bune hituri, știri locale, informații utile și povești din Maramureșul istoric. Pentru că, indiferent de distanță, e frumos să auzi o voce cunoscută, să afli ce se mai întâmplă acasă și să simți că faci parte din aceeași comunitate. Sighet FM, aceeași frecvență, aceeași legătură cu cei de acasă.

Dragii mei, am o informație utilă pentru șoferi și locuitorii din oraș. Astăzi, 8 octombrie, pe strada Xenopol se desfășoară lucrări de asfaltare a trotuarului. În intervalul orar 8-18.30, echipele de muncitori lucrează la așternerea stratului de asfalt, așa că dacă aveți drum prin zonă, vă recomandăm să circulați cu atenție sporită, să respectați semnalizarea temporară și indicațiile personalului din teren. Și, bineînțeles, puțină răbdare, pentru că aceste lucrări sunt necesare pentru îmbunătățirea infrastructurii orașului. Aici pe 89,3 FM te ținem la curent cu tot ce se întâmplă în orașul tău.

parcă îmi făceai de scânt, pentru cât de fermecat eram de ochii tăi. Dragul

0: Eu încă ne țin minte așa.
1: Căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli BioPelet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli, căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou.
2: Construiești, renovezi, nu rata ziua aniversară Orizont. Vino și tu! Mega reducerile oferite de Orizont te așteaptă doar miercuri 14 octombrie 2026, când aniversăm 35 de ani de activitate. Mai mult, cei mai norocoși clienți vor câștiga un televizor 4K, un iPhone 18 sau chiar marele premiu, un voucher de 50.000 de lei. Orizont sărbătorește și este alături de clienți. Orizont te respectă!
3: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
4: Am deschis o nouă stație MOL în Sighetul Marmației, pe strada Avramiancu 106. Te așteptăm zilnic cu produse delicioase Fresh Corner și carburanții Performance MOL Evo, care asigură curățarea superioară a motorului. Iar până pe 18 octombrie sărbătorim împreună cu un super combo la doar 9,99 lei. Un hot dog clasic și o băutură răcoritoare ca să ai energie la drum. Detalii pe molromania.ro.
1: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta.
5: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate.
2: Când fotografiezi ceva de care ești mândru, fiecare detaliu contează. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Alege Samsung Galaxy A57 5G pentru filmări și fotografii cu detalii impresionante de la 10 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
1: Atenție, doamnelor! Fit & Beauty Sighet ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Program

Dragii mei, știm cât e de important să afli din timp ce se întâmplă pe traseul tău. Un accident, o lucrare pe carosabil, un radar, o coloană de mașini sau un drum blocat. Sunt informații care pot ajuta și pe ceilalți participanți la trafic. Așa că dacă întâlnești o astfel de situație, dăm de veste la 0754 208 208. Bineînțeles, când poți să faci asta în siguranță, spune-ne unde te afli și ce se întâmplă, iar eu transmit informația mai departe pe 89,3 FM. În trafic ne ajutăm unii pe alții, vă doresc drumuri bune, fără incidente și cu muzica voastră preferată în difuzoare.

Martin Garrix și We Are The People s-a auzit pe 89,3 FM. Este la 11 și 3 minute. Pentru această oră vă propun să ascultăm F-Charm featuring Teoros cu Doamne Ferește, Dave și Rain Dance, Smiley cu Reveria, dar și Irina Rimes featuring Delia cu Petale. 0754-208-208 dacă doresc să-ți asculti melodia preferată în playlistul Sighet FM. Dacă ai un gând bun pentru cineva drag, dacă dorești să trimiți un mesaj frumos, acesta este numărul de telefon la care poți să-mi trimiți mesaj, la același număr de telefon dacă întâlnești radare sau alte situații din trafic. Aștept mesajele voastre. Iar acum vă invit să ascultăm Maximilian și Domnișoare.

Ce zi frumoasă de toamnă avem astăzi la Sighetul Marmației, 15 grade Celsius arată acum termometrele, dar temperaturile vor continua să crească, iar maxima zilei va ajunge la 22-23 de grade. Soarele strălucește generos, cerul este senin de un albastru superb, iar vântul adie ușor, legănând frunzele colorate ale copacilor. E imaginea aceea de toamnă frumoasă, cu nuanțe de galben, arămiu și ruginiu, cu raze calde de soare și o atmosferă care parcă te îndeamnă să ieși la o plimbare. Octombrie ne arată partea lui cea mai frumoasă. Așa că bucurați-vă de vreme, de soare și de fiecare moment al acestei zile. Iar noi completăm peisajul cu muzică bună aici pe 89,3 FM.

0: Pe 1 decembrie își deschide porțile Casa Veche by Bradova Resort, restaurantul în care gusturile autentice și atmosfera primitoare te fac să te simți ca acasă. Fii alături de noi la începutul unei povești create cu drag. Te așteptăm la târgul de Crăciun în toată luna decembrie. Magia sărbătorilor de iarnă într-un singur loc. Casa Veche by Bradova Resort.
1: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
2: Curse de încredere, curse în siguranță, de acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi ProTaxi 0262977.
1: Ai un colet de trimis, un plic, un colet mai voluminos sau chiar marfă paletizată? Acum ai soluția chiar în Sighetul Marmației. DSC Dragon Star Courier te așteaptă în noul sediu de pe strada Bogdan Vodă, numărul 229, în spatele jandarmeriei. Poți depune sau ridica plicuri și colete, inclusiv colete atipice, cu forme neregulate, dar și marfă paletizată. Dragon Star Courier. Program de luni până vineri între orele 9 și 17. Simplu, rapid și aproape de tine. Curierat la un alt nivel. DSC Dragon Star Courier. Ajutorul de care ai nevoie în orașul tău.
3: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
4: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Atenție, Maramureș! Marți, 13 octombrie, la Timara vine Ziua Marilor Reduceri! reduceri de până la 50%, oferte speciale și surprize. Iar în incinta depozitului Timara te așteaptă producătorii și partenerii noștri cu standuri, produse, noutăți și soluții pentru proiectele tale. Construiești sau renovezi? Vino să descoperi ofertele, să pui întrebări și să primești sfaturi direct de la specialiști. Unde? Timara, Sichetul Marmației, fostul magazin ambient. Când? Marți 13 octombrie, ziua marilor reduceri la Timara. Timara, construim împreună, economisim împreună.

afacere în Maramureș, fă cunoscută acolo unde oamenii te ascultă. Fie că ai un magazin, un restaurant, oferi servicii sau pregătești un eveniment, Siget FM te ajută să ajungi mai aproape de viitorii tăi clienți. Prin reclame radio realizate profesionist, mesaje atractive și campanii de promovare adaptate nevoilor și bugetului tău, afacerea ta poate deveni mai cunoscută în întreg Maramureșul istoric. Tu ai afacerea, noi dăm voce! Sună acum sau trimite mesaj la 0754 208 208 și hai să găsim împreună cea mai bună variantă de promovare!

Dragii mei, vreau să vă spun că astăzi, 8 octombrie, este o zi importantă pentru Sighetul Marmației și întregă Maramureșul. După ani de așteptare, noul pod peste Tisa, care leagă România de Ucraina, se deschide astăzi circulației, odată cu noul punct internațional de trecere a frontierei. Este o investiție majoră de aproximativ 50 de milioane de euro, care înseamnă mai mult decât o nouă legătură rutieră între cele două țări. Vorbim despre oportunități pentru economia locală, pentru transportatori, pentru turism și pentru dezvoltarea întregii regiuni. Și poate cel mai important, despre o legătură mai rapidă între oameni și comunitățile de pe cele două maluri ale Tisei. Un moment istoric pentru Sighet și pentru Maramureș, un proiect despre care s-a vorbit ani la rând și care în sfârșit devine realitate. Așa că vă invit să rămâneți alături de mine pe 89,3 FM pentru informații despre acest eveniment important pentru comunitatea noastră.

0: Te-ai gândit de multe ori să renunți la fumat, dar ai tot amânat? Poate că acum e momentul să faci primul pas. Programează-te la clinica DRT pe Bulevardul Independenței numărul 2, la sensul giratoriu din fața spitalului. Sună la 031-9553 sau intră pe re-vio.ro. Revio Siget, primul pas spre o viață fără fumat.
1: Fii tu cel care câștigă o mașină de la Optim Cars! Optim Cars sărbătorește 6 ani și te invită la un mega eveniment aniversar pe 11 octombrie. Vino în parcul Optim Cars și învârte roata norocului! Te așteaptă reduceri la mașini, produse personalizate, cadouri și vouchere oferite de partenerii noștri. Și asta nu e tot! Ai parte de test drive gratuit, simulare de credit, evaluare buyback pentru mașina ta și multe alte surprize. Iar momentul cel mare vine la ora 17:30, când vom extrage un câștigător care va putea alege una dintre cele 3 mașini acoperite. Poate chiar tu vei pleca acasă cu mașina. Te așteptăm pe 11 octombrie între orele 12 și 18 în parcul Optim Cars. Intrarea este liberă, fără obligația de a cumpăra o mașină. Regulamentul complet al campaniei este disponibil pe site-ul optimcars.ro. Optim Cars, 6 ani împreună. Vino, joacă și poți pleca la volanul unei mașini.
2: Am deschis o nouă stație MOL în Sighetul Marmației pe strada Avramiancu 106. Te așteptăm zilnic cu produse delicioase Fresh Corner și carburanții Performance MOL Evo, care asigură curățarea superioară a motorului. Iar până pe 18 octombrie sărbătorim împreună cu un super combo la doar 9,99 lei, un hot dog clasic și o băutură răcoritoare ca să ai energie la drum. Detalii pe molromania.ro.
0: Vine sezonul rece, tu ți-ai pregătit mașina. La Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu ne-a pregătit din timp cu stocuri de anvelope de iarnă și all season pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale. Alege anvelopele potrivite, iar noi ne ocupăm de restul: montaj, demontaj, echilibrare și îndreptare jante, vulcanizare la cald sau la rece. Iar pentru a fi în siguranță, anvelopele de vară pe care le dăm jos le poți lăsa în hotelul nostru de anvelope. Găsești și baterii, becuri auto, prezoane și ghidaje pentru roți, inclusiv montaj. Iar pentru cumpărături mai mari, ai și posibilitatea plății în rate. Întreabă și de A24 asigurare, asistență rutieră atunci când ai nevoie de ajutor pe drum. Ne găsești în Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă 159 și în Vișeu de Sus, strada Dragoș Vodă 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Pregătit pentru iarnă, pregătit pentru drum. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
1: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755 052 950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
3: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
1: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din

0551. Nou în Sighetul Marmației, s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie.

dragii mei, am o informație utilă pentru cei aflați în trafic. Am primit un mesaj de la un ascultător care ne anunță că este radar în Remeți. Așadar, dacă circulați prin zonă, respectați limitele de viteză și conduceți cu atenție. Iar dacă întâlniți pe traseu radare, accidente, lucrări sau aglomerație, dați-mi de veste la 0754 208 208 atunci când puteți face asta în siguranță. Și nu uita că aici la SIGET FM ne ajutăm unii pe alții.

12:03 minute. Pentru această oră vă propun să ascultăm împreună pe 89,3 FM Andra și Anotimp, Daddy Yankee cu un Con Calma, lui Fonsi și Calypso, dar și Emma cu Noaptea. 0754-208-208, aștept dedicațiile voastre, mesajele voastre destinate celor dragi și gândurile voastre. În continuare vă invit să ascultăm Jennifer Lopez featuring David Guetta cu Save Me Tonight.

Dragii mei, 20 de grade avem acum în termometre, iar până la orele după amiezii, temperatura va urca spre 23 de grade Celsius. Soarele strălucește din plin, cerul este senin, iar atmosfera mai degrabă de sfârșit de vară decât de mijloc de toamnă. O zi caldă, luminoasă, numai bună să ieșiți la o plimbare, să savurați o cafea la soare sau pur și simplu să vă bucurați de culorile superbe ale toamnei. Sighetul e scăldat în soare, iar octombrie ne răsfață cu cea mai frumoasă vreme.

0: căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli BioPellet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli. Căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou.
1: Construiești, renovezi, nu rata ziua aniversară Orizont. Vino și tu! Mega reducerile oferite de Orizont te așteaptă doar miercuri 14 octombrie 2026, când aniversăm 35 de ani de activitate. Mai mult, cei mai norocoși clienți vor câștiga un televizor 4K, un iPhone 18 sau chiar marele premiu, un voucher de 50.000 de lei. Orizont sărbătorește și este alături de clienți. Orizont te respectă!
2: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
3: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
0: Cauți un loc de muncă stabil în Sighetul Marmației? Westbridge Manufacturing, cu experiență de peste 20 de ani, angajează confecționeri la mașina de cusut. Beneficiezi din prima zi de contract de muncă, program într-un singur schimb, salariu motivant, tichete de masă de 45 de lei pe zi și de contarea transportului. Vino în echipa Westbridge Manufacturing. Ne găsești în Sighetul Marmației, în curtea fostei Maramureșana. Pentru detalii, sună la 0766-092-768. Repetăm, 0766-092-768.
4: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
5: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
0: Atenție, doamnelor! Fit & Beauty Sighet ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet. Experiență, tehnologie, rezultate. Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.
1: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară, creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751 058 518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.

Dragii mei, atenție la bunurile lăsate în mașină. Polițiștii maramureșeni vin cu recomandări pentru prevenirea furturilor din autoturisme. În perioada 24 septembrie, 8 octombrie, polițiștii compartimentului de prevenire a criminalității au desfășurat 6 activități de informare și conștientizare dedicate siguranței șoferilor și pasagerilor. Scopul acestor acțiuni a fost prevenirea furturilor din autoturisme și încurajarea unui comportament responsabil. Polițiștii au discutat direct cu cetățenii, au distribuit materiale informative și au atras atenția asupra unor măsuri simple, dar importante. Nu lăsați la vedere genți, portofele, telefoane sau alte obiecte de valoare. Verificați dacă ați încuiat mașina și nu uitați să le reamintiți și pasagerilor să-și protejeze bunurile personale. Sunt gesturi simple care pot preveni situații neplăcute. Polițiștii maramureșeni reamintesc că prevenirea începe cu fiecare dintre noi, iar puțină atenție în plus poate face mare diferență.

Dragii mei, am primit și un mesaj de la Cosmin pentru Ana, care dorește să îi dedice melodia Ed Sheeran și Perfect pe 89,3 FM. În continuare aștept mesajele voastre la 0754 208 208. Iar acum vă invit să dați volumul puțin mai tare, pentru că urmează Ed Sheeran și Perfect.

0: Pe 1 decembrie își deschide porțile Casa Veche by Bradova Resort, restaurantul în care gusturile autentice și atmosfera primitoare te fac să te simți ca acasă. Fii alături de noi la începutul unei povești create cu drag. Te așteptăm la târgul de Crăciun în toată luna decembrie. Magia sărbătorilor de iarnă într-un singur loc. Casa Veche by Bradova Resort.
1: Fii tu cel care câștigă o mașină de la Optim Cars. Optim Cars sărbătorește 6 ani și te invită la un mega eveniment aniversar pe 11 octombrie. Vino în parcul Optim Cars și învârte roata norocului. Te așteaptă reduceri la mașini, produse personalizate, cadouri și vouchere oferite de partenerii noștri. Și asta nu e tot! Ai parte de test drive gratuit, simulare de credit, evaluare buyback pentru mașina ta și multe alte surprize. Iar momentul cel mare vine la ora 17:30, când vom extrage un câștigător care va putea alege una dintre cele 3 mașini acoperite. Poate chiar tu vei pleca acasă cu mașina. Te așteptăm pe 11 octombrie între orele 12 și 18 în parcul Optim Cars. Intrarea este liberă, fără obligația de a cumpăra o mașină. Regulamentul complet al campaniei este disponibil pe site-ul optimcars.ro. Optim Cars, 6 ani împreună. Vino, joacă și poți pleca la volanul unei mașini. Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sietul Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Siget. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja, numărul 68, sau la numerele de telefon 0759-300-256 și 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini. După cum v-am obișnuit, la Onyx Food apare mereu ceva nou. De data aceasta, în meniu își face loc deliciosul pui Shanghai. Pui în crustă crocantă, cartofi rumeniți și sosul tău preferat. O combinație care merită încercată. Și mai avem o noutate. Burgerii pe care deja îi îndrăgești vin acum cu o chiflă nouă, mai pufoasă și mai gustoasă, pentru și mai multă savoare la fiecare mușcătură. Te așteptăm la Onyx Food, lângă pompieri, de luni până vineri, până la ora 22. Vrei să câștigi timp? Sună, comandă și vino doar să ridici. Notează numărul 0742-563-405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8:30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție. Atenție, Maramureș! Marți 13 octombrie la Timara vine ziua marilor reduceri. Reduceri de până la 50%, oferte speciale și surprize. iar în incinta depozitului Timara te așteaptă producătorii și partenerii noștri cu standuri, produse, noutăți și soluții pentru proiectele tale. Construiești sau renovezi? Vino să descoperi ofertele, să pui întrebări și să primești sfaturi direct de la specialiști. Unde? Timara Sichetul Marmației, fostul magazin ambient. Când? Marți 13 octombrie, ziua marilor reduceri la Timara. Timara, construim împreună!

dragii mei, dacă aveți chef de un film bun, haideți să vedem ce ne pregătește Cinema Mara din Sighetul Marmației pentru zilele următoare. Astăzi avem de la ora 16.40 Verity, un film despre crimă. De la ora 18.40 urmează comedia Digger, iar de la 21 pentru amatorii de senzații tari, Resident Evil. Mâine de la ora 18, distracția continuă cu Team Building 2, iar de la ora 20 intrăm în atmosfera filmelor horror cu Cealaltă mamă. Și pentru că se apropie weekendul, sâmbătă și duminică sunt pregătite și animații pentru cei mici, Aventuri de Halloween de la 12.30 și Fata din Nord de la ora 14.10. Iar pentru cei mari, în weekend revin comediile Digger și Team Building 2, dar și filmele Verity și Cealaltă mamă. Așadar, comedie, animație, mister sau horror, aveți de unde alege. Luați-vă familia sau prietenii și bucurați-vă de un film pe marele ecran la Cinema Mara din Sighet.

13 și 3 minute de urs și tărâmul interzis. Am ascultat pe 89,3 FM. Pentru această oră vă propun să ascultăm Proconsul și Mi-ai luat inima, Guess Who featuring Smiley, Totul pe nimic, Delia și Da Mama, dar și Andrei featuring Andra cu Dei Fi în locul meu. Îți reamintesc că dacă cumva ai o dedicație pentru cineva drag, un la mulți ani, un te iubesc sau pur și simplu o melodie pe care vrei să o dăruiești cuiva, trimite mesajul tău la 0754-208-208, iar eu îl transmit cu drag aici pe frecvență. Surprinde pe cineva drag, nu știu, oferă eu un zâmbet și lasă muzica să vorbească pentru tine. Pentru că la Sighet FM dedicațiile tale se aud pe frecvența 89,3. Iar acum, ca să menținem vibe-ul ridicat, vă invit să ascultăm Aron Ciupa și I'm an Albatross.

Ce frumos este astăzi afară la ție, toarmăție, e parcă toamna a uitat să aducă și frigul. 22 de grade avem acum în termometre, iar maxima anunțată este de 23 de grade. Soarele strălucește din plin, e cald, plăcut, iar orașul se bucură de o zi frumoasă de toamnă aurie. E vremea aceea care te îmbie să lași puțin treburile deoparte, să ieși la o plimbare și să te bucuri de razele soarelui și de culorile superbe ale lunii octombrie. Așa că profitați din plin de vremea frumoasă, pentru că toamna ne răsfață din plin. Iar eu vă răsfăț cu puțină muzică bună, Tronconsul și Mi-ai luat inima, chiar acum pe 89,3 FM.

0: căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli BioPellet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli. Căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou. Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL. Pentru șape de calitate.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
0: Ai un colet de trimis, un plic, un colet mai voluminos sau chiar marfă paletizată? Acum ai soluția chiar în Sighetul Marmației. DSC Dragon Star Curier te așteaptă în noul sediu de pe strada Bogdan Vodă, numărul 229, în spatele jandarmeriei. Poți depune sau ridica plicuri și colete, inclusiv colete atipice, cu forme neregulate, dar și marfă paletizată. Dragon Star Curier. Program de luni până vineri, între orele 9 și 17. Simplu, rapid și aproape de tine. Curierat la un alt nivel. DSC Dragon Star Curier. Ajutorul de care ai nevoie în orașul tău.
2: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat. Pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
3: Vine sezonul rece, tu ți-ai pregătit mașina. La Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu ne-am pregătit din timp cu stocuri de anvelope de iarnă și all season pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale. Alege anvelopele potrivite, iar noi ne ocupăm de restul, montaj, demontaj, echilibrare și îndreptare jante, vulcanizare la cald sau la rece. Iar pentru a fi în siguranță, anvelopele de vară pe care le dăm jos le poți lăsa în hotelul nostru de anvelope. Găsești și baterii, becuri auto, prezoane și ghidaje pentru roți, inclusiv montaj. Iar pentru cumpărături mai mari, ai și posibilitatea plății în rate. Întreabă și de A24 asigurare, asistență rutieră atunci când ai nevoie de ajutor pe drum. Ne găsești în Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă 159 și în Vișeu de Sus, strada Dragoș Vodă 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Pregătit pentru iarnă, pregătit pentru drum. 0753635822 sau 0774614304.
0: După cum v-am obișnuit, la Onyx Food apare mereu ceva nou. De data aceasta în meniu își face loc deliciosul pui Shanghai, pui în crustă crocantă, cartofi rumeniți și sosul tău preferat, o combinație care merită încercată. Și mai avem o noutate! Burgerii pe care deja îi îndrăgești vin acum cu o chiflă nouă, mai pufoasă și mai gustoasă, pentru și mai multă savoare la fiecare mușcătură. Te așteptăm la Onyx Food, lângă pompieri, de luni până vineri, până la ora 22. Vrei să câștigi timp? Sună, comandă și vino doar să ridici. Notează numărul 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.

Este la 13:25 de minute, între timp am primit și un mesaj de la Cristi, care vrea să îi dedice o melodie soției sale, Miruna, Elena, featuring Adela Popescu, și îți mulțumesc că ești. În continuare aștept mesajele voastre la 0754 208 208.

Dragii mei, vă reamintesc că am o informație utilă pentru elevii și părinții din Sighetul Marmației. Transport Mara Nord reamintește că elevii beneficiază de transport public local gratuit pe tot parcursul anului școlar, în condițiile prevăzute de lege, bineînțeles. Pentru a beneficia de această facilitate, elevii trebuie să dețină un abonament nominal gratuit care se eliberează la dispeceratul Transport Mara Nord de pe strada 22 decembrie 1989 vis-a-vis de Liceul Teoretic Levei Clara. Programul este de luni până vineri, între orele 8 și 16. Pentru eliberarea abonamentului este necesar carnetul de elev vizat pentru anul școlar în curs, cu CNP-ul înscris sau o adeverință de la școală, ori cardul național de elev. Elevii care au împlinit 14 ani trebuie să prezinte și cartea de identitate în original, iar cei sub 14 ani este necesară o copie a certificatului de naștere pe hârtie sau în format electronic. Așadar, dacă încă nu aveți abonamentul gratuit, nu uitați să-l solicitați. Este un drept de care elevii pot beneficia pe tot parcursul anului școlar.

0: și dacă tot ne bucurăm de soare și de zilele acestea frumoase de toamnă, haideți să vă fac și o recomandare culturală chiar aici în Sighetul Armatiei. La Muzeul Etnografic al Maramureșului Francisc Nistor poate fi vizitată expoziția Culorile Maramureșului, care aduce în atenția publicului lucrările pictorului Traian Bilțu Dâncuș. Este o adevărată călătorie în timp prin statele Maramureșului de altă dată, printre casele tradiționale, oameni simpli, peisaje și obiceiuri care au dat identitate acestor locuri. Sunt tablouri care spun povești fără cuvinte și care cu siguranță vor trezi celor care au copilărit la țară sau au petrecut vacanțele în casa bunicilor amintiri. Expoziția poate fi vizitată pe baza biletului de intrare la muzeu, așa că dacă vă faceți timp pentru o plimbare prin oraș, treceți și pe la muzeu. E o ocazie frumoasă să redescoperiți Maramureșul prin artă.
1: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva, cum o faci tu?

0: Pe 1 decembrie își deschide porțile Casa Veche by Bradova Resort, restaurantul în care gusturile autentice și atmosfera primitoare te fac să te simți ca acasă. Fii alături de noi la începutul unei povești create cu drag. Te așteptăm la târgul de Crăciun în toată luna decembrie. Magia sărbătorilor de iarnă într-un singur loc. Casa Veche by Bradova Resort.
1: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice e-Votals, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
2: Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria Rinsighetu Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuzavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
3: Construiești, renovezi, nu rata ziua aniversară Orizont. Vino și tu! Mega reducerile oferite de Orizont te așteaptă doar miercuri 14 octombrie 2026, când aniversăm 35 de ani de activitate. Mai mult, cei mai norocoși clienți vor câștiga un televizor 4K, un iPhone 18 sau chiar marele premiu, un voucher de 50.000 de lei. Orizont sărbătorește și este alături de clienți. Orizont te respectă!
4: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.
5: Când

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
2: Reușitele merită revăzute până la capăt de fiecare dată. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola G37 Power cu baterie de 7000 mAh de la 4 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
3: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă! De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
4: You shot me so damn bum bum. You shot me then you pop and I'm like damn bum bum. I see the satisfaction in your eyes bum bum bum. I love you and I trusted you so well. So why, oh why, oh why?
5: Baby, I see what's on your mind. I see.

Dragii mei, am ajuns și la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Au trecut repede cele 4 ore petrecute împreună, cel puțin pentru mine. Am ascultat muzică bună, am avut parte de informații utile și sper eu de multă voie bună. Afară la Sighe, soarele strălucește în continuare, e cald, e frumos, iar toamna ne oferă încă o zi de care merită să profităm din plin. Așa că dacă aveți ocazia, ieșiți la o plimbare, bucurați-vă de soare, de culorile toamnei și de timpul petrecut alături de cei dragi. Eu sunt Alexandra și vă mulțumesc că mi-ați fost alături și astăzi. Ne reauzim mâine dimineață de la ora 10, tot aici pe 89,3 FM, cu alte informații proaspete și aceeași energie bună. Până atunci, să aveți o după-amiază minunată, cu mult soare, zâmbete și oameni frumoși în jur. V-am pupat!

0: Te-ai gândit de multe ori să renunți la fumat, dar ai tot amânat? Poate că acum e momentul să faci primul pas. Programează-te la clinica DRT pe Bulevardul Independenței numărul 2, la sensul giratoriu din fața spitalului. Sună la 031-9553 sau intră pe re-vio.ro. Revio Siget, primul pas spre o viață fără fumat. Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară, creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751058518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.
1: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetul Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja numărul 68 sau la numerele de telefon 0759-300-256 și 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
2: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775-663-340. OcuVision. Vezi diferența.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai. Eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici. Electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copchile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salaru! Ha? M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo-ți bagă salaru pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
1: Atenție, doamnelor! Fit & Beauty Sighet ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fit & Beauty Siget. Experiență, tehnologie, rezultate. Nou în Sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget, numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie.

good fucking luck. You're on your own.

0: fii tu cel care câștigă o mașină de la Optim Cars. Optim Cars sărbătorește 6 ani și te invită la un mega eveniment aniversar pe 11 octombrie. Vino în parcul Optim Cars și învârte roata norocului. Te așteaptă reduceri la mașini, produse personalizate, cadouri și vouchere oferite de partenerii noștri. Și asta nu e tot! Ai parte de test drive gratuit, simulare de credit, evaluare buyback pentru mașina ta și multe alte surprize. Iar momentul cel mare vine la ora 17:30, când vom extrage un câștigător care va putea alege una dintre cele 3 mașini acoperite. Poate chiar tu vei pleca acasă cu mașina. Te așteptăm pe 11 octombrie între orele 12 și 18 în parcul Optim Cars. Intrarea este liberă, fără obligația de a cumpăra o mașină. Regulamentul complet al campaniei este disponibil pe site-ul optimcars.ro. Optim Cars, 6 ani împreună. Vino, joacă și poți pleca la volanul unei mașini. Ai un colet de trimis, un plic, un colet mai voluminos sau chiar marfă paletizată? Acum ai soluția chiar în sighetul Marmației. DSC Dragon Star Courier te așteaptă în noul sediu de pe strada Bogdan Vodă, numărul 229, în spatele jandarmeriei. Poți depune sau ridica plicuri și colete, inclusiv colete atipice, cu forme neregulate, dar și marfă paletizată. Dragon Star Courier. Program de luni până vineri între orele 9 și 17. Simplu, rapid și aproape de tine. Curierat la un alt nivel. DSC Dragon Star Courier. Ajutorul de care ai nevoie în orașul tău.
1: Construiești, renovezi, nu rata ziua aniversară Orizont. Vino și tu! Mega reducerile oferite de Orizont te așteaptă doar miercuri 14 octombrie 2026, când aniversăm 35 de ani de activitate. Mai mult, cei mai norocoși clienți vor câștiga un televizor 4K, un iPhone 18 sau chiar marele premiu, un voucher de 50.000 de lei. Orizont sărbătorește și este alături de clienți. Orizont te respectă!
2: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
1: Te-ai gândit de multe ori să renunți la fumat, dar ai tot amânat? Poate că acum e momentul să faci primul pas. Programează-te la clinica DRT pe Bulevardul Independenței, numărul 2, la sensul giratoriu din fața spitalului. Sună la 031-9553 sau intră pe re-vio.ro. Revio Sighet, primul pas spre o viață fără fumat.
0: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8:30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
1: Siget, pregătește-te să descoperi un gust nou. Rece, intens, răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cafeină. Se numește Attila The Hun. Și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației la Mix Vibes, Powerhouse și For You Gym, pe strada Tepliței 106 la magazin Maria, Vama 9 și magazinele Patmir din Sarasău și Remeți. Locații noi, un gust nou. Attila The Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat?
0: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău, eleganță și calitate la tine acasă.

0: Căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli BioPellet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli. Căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou. Atenție, Maramureș! Marți, 13 octombrie, la Timara vine Ziua Marilor Reduceri. Reduceri de până la 50%, oferte speciale și surprize. Iar în incinta depozitului Timara te așteaptă producătorii și partenerii noștri, cu standuri, produse, noutăți și soluții pentru proiectele tale. Construiești sau renovezi? Vino să descoperi ofertele, să pui întrebări și să primești sfaturi direct de la specialiști. Unde? Timara, Sighetul Marmației, fostul magazin ambient. Când? Marți, 13 octombrie, Ziua Marilor Reduceri la Timara. Timara. Construim împreună. Economisim împreună.
1: Curse de încredere. Curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! ProTaxi! 0262977.
0: Cauți un loc de muncă stabil în Sighetul Marmației? Westbridge Manufacturing, cu experiență de peste 20 de ani, angajează confecționeri la mașina de cusut. Beneficiezi din prima zi de contract de muncă, program într-un singur schimb, salariu motivant, tichete de masă de 45 de lei pe zi și de contarea transportului. Vino în echipa Westbridge Manufacturing. Ne găsești în Sighetul Marmației, în curtea fostei Maramureșana. Pentru detalii, sună la 0766-092-768. Repetăm, 0766-092-768.
2: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
3: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
4: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
0: Fii tu cel care câștigă o mașină de la Optim Cars! Optim Cars sărbătorește 6 ani și te invită la un mega eveniment aniversar pe 11 octombrie! Vino în parcul Optim Cars și învârte roata norocului! Te așteaptă reduceri la mașini, produse personalizate, cadouri și vouchere oferite de partenerii noștri. Și asta nu e tot! Ai parte de test drive gratuit, simulare de credit, evaluare buyback pentru mașina ta și multe alte surprize! Iar momentul cel mare vine la ora 17.30, când vom extrage un câștigător care va putea alege una dintre cele 3 mașini acoperite. Poate chiar tu vei pleca acasă cu mașina.
4: Te așteptăm pe 11 octombrie între orele 12 și 18 în parcul Optim Cars. Intrarea este liberă, fără obligația de a cumpăra o mașină. Regulamentul complet al campaniei este disponibil pe site-ul optimcars.ro. Optim Cars, 6 ani împreună. Vino, joacă și poți pleca la volanul unei mașini. Shake bobbin man.

0: Pe 1 decembrie își deschide porțile Casa Veche by Bradova Resort, restaurantul în care gusturile autentice și atmosfera primitoare te fac să te simți ca acasă. Fii alături de noi la începutul unei povești create cu drag. Te așteptăm la târgul de Crăciun în toată luna decembrie. Magia sărbătorilor de iarnă într-un singur loc. Casa Veche by Bradova Resort.
1: Nou în Sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie. Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos! Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
2: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
1: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL. Pentru șape de calitate.
3: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: După cum v-am obișnuit, la Onyx Food apare mereu ceva nou. De data aceasta în meniu își face loc deliciosul pui Shanghai, pui în crustă crocantă, cartofi rumeniți și sosul tău preferat, o combinație care merită încercată. Și mai avem o noutate! Burgerii pe care deja îi îndrăgești vin acum cu o chiflă nouă, mai pufoasă și mai gustoasă, pentru și mai multă savoare la fiecare mușcătură. Te așteptăm la Onyx Food, lângă pompieri, de luni până vineri, până la ora 22. Vrei să câștigi timp? Sună, comandă și vino doar să ridici. Notează numărul 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.

0: Te-ai gândit de multe ori să renunți la fumat, dar ai tot amânat? Poate că acum e momentul să faci primul pas. Programează-te la clinica DRT pe Bulevardul Independenței numărul 2, la sensul giratoriu din fața spitalului. Sună la 031 9553 sau intră pe re-vio.ro. Revio Siget, primul pas spre o viață fără fumat. Siget, pregătește-te să descoperi un gust nou. Rece, intens, răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila The Hun. Și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației, la Mix Vibes, Powerhouse și For You Gym, pe strada Tepliței 106, la magazin Maria, Vama 9 și magazinele Patmir din Sarasău și Remeți. Locații noi, un gust nou. Attila The Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat?
1: Când fotografiezi ceva de care ești mândru, fiecare detaliu contează. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Alege Samsung Galaxy A57 5G pentru filmări și fotografii cu detalii impresionante de la 10 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
0: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară, creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751 058 518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare. Vine sezonul rece, tu ți-ai pregătit mașina. La Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu ne-am pregătit din timp cu stocuri de anvelope de iarnă și all season pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale. Alege anvelopele potrivite, iar noi ne ocupăm de restul: montaj, demontaj, echilibrare și îndreptare jante, vulcanizare la cald sau la rece. Iar pentru a fi în siguranță, anvelopele de vară pe care le dăm jos le poți lăsa în hotelul nostru de anvelope. Găsești și baterii, becuri auto, prezoane și ghidaje pentru roți, inclusiv montaj. Iar pentru cumpărături mai mari, ai și posibilitatea plătii în rate. Întreabă și de A24 asigurare, asistență rutieră atunci când ai nevoie de ajutor pe drum. Ne găsești în Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă 159 și în Vișeu de Sus, strada Dragoș Vodă 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Pregătit pentru iarnă, pregătit pentru drum. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
2: Am deschis o nouă stație MOL în Sighetul Marmației, pe strada Avramiancu 106. Te așteptăm zilnic cu produse delicioase Fresh Corner și carburanții Performance MOL Evo, care asigură curățarea superioară a motorului. Iar până pe 18 octombrie sărbătorim împreună cu un super combo la doar 9,99 lei. Un hot dog clasic și o băutură răcoritoare ca să ai energie la drum. Detalii pe molromania.ro.
3: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetul Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja numărul 68 sau la numerele de telefon 0759 300 256 și 0759 558 771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
4: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.

0: Pe 1 decembrie își deschide porțile Casa Veche by Bradova Resort, restaurantul în care gusturile autentice și atmosfera primitoare te fac să te simți ca acasă. Fii alături de noi la începutul unei povești create cu drag. Te așteptăm la Târgul de Crăciun în toată luna decembrie. Magia sărbătorilor de iarnă într-un singur loc. Casa Veche by Bradova Resort.
1: Fii tu cel care câștigă o mașină de la Optim Cars. Optim Cars sărbătorește 6 ani și te invită la un mega eveniment aniversar pe 11 octombrie. Vino în parcul Optim Cars și învârte roata norocului. Te așteaptă reduceri la mașini, produse personalizate, cadouri și vouchere oferite de partenerii noștri. Și asta nu e tot! Ai parte de test drive gratuit, simulare de credit, evaluare buyback pentru mașina ta și multe alte surprize. Iar momentul cel mare vine la ora 17:30, când vom extrage un câștigător care va putea alege una dintre cele 3 mașini acoperite. Poate chiar tu vei pleca acasă cu mașina. Te așteptăm pe 11 octombrie între orele 12 și 18 în parcul Optim Cars. Intrarea este liberă, fără obligația de a cumpăra o mașină. Regulamentul complet al campaniei este disponibil pe site-ul optimcars.ro. Optim Cars, 6 ani împreună. Vino, joacă și poți pleca la volanul unei mașini. Ai un colet de trimis, un plic, un colet mai voluminos sau chiar mărfă paletizată? Acum ai soluția chiar în sighetul Marmației. DSC Dragon Star Curier te așteaptă în noul sediu de pe strada Bogdan Vodă, numărul 229, în spatele jandarmeriei. Poți depune sau ridica plicuri și colete, inclusiv colete atipice, cu forme neregulate, dar și marfă paletizată. Dragon Star Curier. Program de luni până vineri între orele 9 și 17. Simplu, rapid și aproape de tine. Curierat la un alt nivel. DSC Dragon Star Curier, ajutorul de care ai nevoie în orașul tău.
2: Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuza Vodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 07 48 118 151 sau 0362 100 300.
4: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
5: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
6: Da.
5: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
6: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
5: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
6: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
7: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
5: Copile, ce ciclă zău tău cauți pe stâlp?
8: Salaru! Ha? M-am angajat ca și curentist!
5: Și acolo-ți bagă salaru pe stâlp?
8: Nu, mi-l bagă pe card!
5: Și ce cauți sus?
8: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
7: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!

0: Pe 1 decembrie își deschide porțile Casa Veche by Bradova Resort, restaurantul în care gusturile autentice și atmosfera primitoare te fac să te simți ca acasă. Fii alături de noi la începutul unei povești create cu drag. Te așteptăm la târgul de Crăciun în toată luna decembrie. Magia sărbătorilor de iarnă într-un singur loc. Casa Veche by Bradova Resort.
1: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate.
2: Construiești, renovezi, nu rata ziua aniversară Orizont Siget Marmației. Vino și tu! Mega reducerile oferite de Orizont te așteaptă doar miercuri 14 octombrie 2026, când aniversăm 35 de ani de activitate. Mai mult, cei mai norocoși clienți vor câștiga un televizor 4K, un iPhone 18 sau chiar marele premiu, un voucher de 50.000 de lei. Orizont sărbătorește și este alături de clienți. Orizont te respectă!
1: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Siget, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
2: Te-ai gândit de multe ori să renunți la fumat, dar ai tot amânat? Poate că acum e momentul să faci primul pas. Programează-te la clinica DRT pe Bulevardul Independenței numărul 2, la sensul giratoriu din fața spitalului. Sună la 031-9553 sau intră pe re-vio.ro. Revio Siget, primul pas spre o viață fără fumat.
1: Atenție, doamnelor! Fitem Beauty Siget ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fit & Beauty Siget. Experiență, tehnologie, rezultate. Nou în Siget Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget, numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie. Cauți un loc de muncă stabil în Sighetul Marmației? Westbridge Manufacturing, cu experiență de peste 20 de ani, angajează confecționeri la mașina de cusut. Beneficiezi din prima zi de contract de muncă, program într-un singur schimb, salariu motivant, tichete de masă de 45 de lei pe zi și decontarea transportului. Vino în echipa Westbridge Manufacturing. Ne găsești în Sighetul Marmației, în curtea fostei Maramureșana. Pentru detalii, sună la 0766-092-768. Repetăm, 0766-092-768.

0: Căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli BioPelet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli. Căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
1: Sighet, pregătește-te să descoperi un gust nou. Rece, intens, răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila The Hun. Și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației la Mix Vibes, Powerhouse și For You Gym, pe strada Tepliței 106, la magazin Maria, Vama 9 și magazinele Patmir din Sarasău și Remeți. Locații noi, un gust nou. Attila The Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat?
2: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența.
3: Am deschis o nouă stație MOL în Sighetul Marmației, pe strada Avramiancu 106. Te așteptăm zilnic cu produse delicioase Fresh Corner și carburanții performanți MOL EVO, care asigură curățarea superioară a motorului. Iar până pe 18 octombrie sărbătorim împreună cu un super combo la doar 9,99 lei. Un hot dog clasic și o băutură răcoritoare ca să ai energie la drum. Detalii pe molromania.ro.
0: După cum v-am obișnuit, la Onyx Food apare mereu ceva nou. De data aceasta în meniu își face loc deliciosul pui Shanghai, pui în crustă crocantă, cartofi rumeniți și sosul tău preferat, o combinație care merită încercată. Și mai avem o noutate. Burgerii pe care deja îi îndrăgești vin acum cu o chiflă nouă, mai pufoasă și mai gustoasă, pentru și mai multă savoare la fiecare mușcătură. Te așteptăm la Onyx Food, lângă pompieri, de luni până vineri, până la ora 22. Vrei să câștigi timp? Sună, comandă și vino doar să ridici. Notează numărul 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
4: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
0: Atenție, Maramureș! Marți, 13 octombrie, la Timara vine ziua marilor reduceri! Reduceri de până la 50%, oferte speciale și surprize! iar în incinta depozitului Timara te așteaptă producătorii și partenerii noștri cu standuri, produse, noutăți și soluții pentru proiectele tale. Construiești sau renovezi? Vino să descoperi ofertele, să pui întrebări și să primești sfaturi direct de la specialiști. Unde? Timara Sighetu Marmației, fostul magazin ambient. Când? Marți 13 octombrie, ziua marilor reduceri la Timara. Timara, construim împreună, economisim împreună.

0: Pe 1 decembrie își deschide porțile Casa Veche by Bradova Resort, restaurantul în care gusturile autentice și atmosfera primitoare te fac să te simți ca acasă. Fii alături de noi la începutul unei povești create cu drag. Te așteptăm la târgul de Crăciun în toată luna decembrie. Magia sărbătorilor de iarnă într-un singur loc. Casa Veche by Bradova Resort.
1: Vine sezonul rece, tu ți-ai pregătit mașina. La Vulcanizare, Anu și Dan Lanuțu ne-am pregătit din timp cu stocuri de anvelope de iarnă și all season pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale. Alege anvelopele potrivite, iar noi ne ocupăm de restul, montaj, demontaj, echilibrare și îndreptare jante, vulcanizare la cald sau la rece. Iar pentru a fi în siguranță, anvelopele de vară pe care le dăm jos le poți lăsa în hotelul nostru de anvelope. Găsești și baterii, becuri auto, prezoane și ghidaje pentru roți, inclusiv montaj. Iar pentru cumpărături mai mari, ai și posibilitatea plății în rate. Întreabă și de A24 asigurare, asistență rutieră atunci când ai nevoie de ajutor pe drum. Ne găsești în Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă 159 și în Vișeu de Sus, strada Dragoș Vodă 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Pregătit pentru iarnă, pregătit pentru drum. 0753635822 sau 0774614304.
2: Fii tu cel care câștigă o mașină de la Optim Cars. Optim Cars sărbătorește 6 ani și te invită la un mega eveniment aniversar pe 11 octombrie. Vino în parcul Optim Cars și învârte roata norocului. Te așteaptă reduceri la mașini, produse personalizate, cadouri și vouchere oferite de partenerii noștri. Și asta nu e tot! Ai parte de test drive gratuit, simulare de credit, evaluare buyback pentru mașina ta și multe alte surprize. Iar momentul cel mare vine la ora 17:30, când vom extrage un câștigător care va putea alege una dintre cele 3 mașini acoperite. Poate chiar tu vei pleca acasă cu mașina. Te așteptăm pe 11 octombrie între orele 12 și 18 în parcul Optim Cars. Intrarea este liberă, fără obligația de a cumpăra o mașină. Regulamentul complet al campaniei este disponibil pe site-ul optimcars.ro. Optim Cars, 6 ani împreună. Vino, joacă și poți pleca la volanul unei mașini.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniu electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copchile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salaru! Ha? M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo-ți bagă salaru pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
7: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție. E despre eleganță și confort. Despre calitate și design. Dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Atenție, Maramureș! Marți, 13 octombrie, la Timara vine ziua marilor reduceri. Reduceri de până la 50%, oferte speciale și surprize. Iar în incinta depozitului Timara te așteaptă producătorii și partenerii noștri cu standuri, produse, noutăți și soluții pentru proiectele tale. Construiești sau renovezi? Vino să descoperi ofertele, să pui întrebări și să primești sfaturi direct de la specialiști. Unde? Timara, Sighetul Marmației, fostul magazin ambient. Când? Marți, 13 octombrie, ziua marilor reduceri la Timara. Timara, construim împreună, economisim împreună.
2: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară, creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751 058 518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.
3: Ascult Sighet FM,
4: Sighet FM. 89,3 FM, Sighet FM.

0: Te-ai gândit de multe ori să renunți la fumat, dar ai tot amânat? Poate că acum e momentul să faci primul pas. Programează-te la clinica DRT pe Bulevardul Independenței numărul 2, la sensul giratoriu din fața spitalului. Sună la 031 9553 sau intră pe re-vio.ro. Revio Siget, primul pas spre o viață fără fumat.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
2: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
3: Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuzavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
4: Am deschis o nouă stație MOL în Sighetul Marmației pe strada Avramiancu 106. Te așteptăm zilnic cu produse delicioase Fresh Corner și carburanții Performance MOL Evo, care asigură curățarea superioară a motorului. Iar până pe 18 octombrie sărbătorim împreună cu un super combo la doar 9,99 lei, un hot dog clasic și o băutură răcoritoare ca să ai energie la drum. Detalii pe molromania.ro.
5: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase. Clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
6: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
7: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!

0: Asculți Siget FM.
1: A fost ora 19.
0: Flavor of the 90s. Unii spun că este cea mai reușită muzică. Alții spun că au crescut fredonând aceste melodii. DJ Q ți-o readuce în eter. În fiecare joi după 7 seara și duminică după 3. Timp de 3 ore ai cea mai reușită muzică din anii 90. Flavor of the 90s cu DJ Q pe 89,3 FM.

0: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri, în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
1: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
2: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră. Cauți un loc de muncă stabil în Sighetul Marmației? Westbridge Manufacturing, cu experiență de peste 20 de ani, angajează confecționeri la mașina de cusut. Beneficiezi din prima zi de contract de muncă, program într-un singur schimb, salariu motivant, tichete de masă de 45 de lei pe zi și de contarea transportului. Vino în echipa Westbridge Manufacturing. Ne găsești în Sighetul Marmației, în curtea fostei Maramureșana. Pentru detalii, sună la 0766-092-768. Repetăm, 0766-092-768.
3: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Atenție, doamnelor! Fitem Beauty Sighet ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet. Experiență, tehnologie, rezultate.
4: Am deschis o nouă stație MOL în Sighetul Marmației, pe strada Avramiancu 106. Te așteptăm zilnic cu produse delicioase Fresh Corner și carburanții Performance MOL Evo, care asigură curățarea superioară a motorului. Iar până pe 18 octombrie sărbătorim împreună cu un super combo la doar 9,99 lei. Un hot dog clasic și o băutură răcoritoare, ca să ai energie la drum. Detalii pe molromania.ro.
2: Nou în Sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibodepo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibodepo pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibodepo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie.

0: Căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli BioPelet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli. Căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou. Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetul Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja numărul 68 sau la numerele de telefon 0759-300-256 și 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
1: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
2: Da.
1: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
2: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
1: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniu electric, medie și josă tensiune.
2: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
3: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
1: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
4: Salaru! Ha? M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo îți bagă salaru pe stâlp?
4: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce cauți sus?
4: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
3: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: Fii tu cel care câștigă o mașină de la Optim Cars. Optim Cars sărbătorește 6 ani și te invită la un mega eveniment aniversar pe 11 octombrie. Vino în parcul Optim Cars și învârte roata norocului. Te așteaptă reduceri la mașini, produse personalizate, cadouri și vouchere oferite de partenerii noștri. Și asta nu e tot! Ai parte de test drive gratuit, simulare de credit, evaluare buyback pentru mașina ta și multe alte surprize. Iar momentul cel mare vine la ora 17:30, când vom extrage un câștigător care va putea alege una dintre cele 3 mașini acoperite. Poate chiar tu vei pleca acasă cu mașina. Te așteptăm pe 11 octombrie între orele 12 și 18 în parcul Optim Cars. Intrarea este liberă, fără obligația de a cumpăra o mașină. Regulamentul complet al campaniei este disponibil pe site-ul optimcars.ro. Optim Cars. 6 ani împreună. Vino, joacă și poți pleca la volanul unei mașini. După cum v-am obișnuit, la Onyx Food apare mereu ceva nou. De data aceasta în meniu își face loc deliciosul pui Shanghai, pui în crustă crocantă, cartofi rumeniți și sosul tău preferat, o combinație care merită încercată. Și mai avem o noutate! Burgerii pe care deja îi îndrăgești vin acum cu o chiflă nouă, mai pufoasă și mai gustoasă, pentru și mai multă savoare la fiecare mușcătură. Te așteptăm la Onyx Food, lângă pompieri, de luni până vineri, până la ora 22. Vrei să câștigi timp? Sună, comandă și vino doar să ridici. Notează numărul 0742-563-405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă! Atenție, Maramureș! Marți, 13 octombrie, la Timara vine Ziua Marilor Reduceri! Reduceri de până la 50%, oferte speciale și surprize! Iar în incinta depozitului Timara te așteaptă producătorii și partenerii noștri cu standuri, produse, noutăți și soluții pentru proiectele tale. Construiești sau renovezi? Vino să descoperi ofertele, să pui întrebări și să primești sfaturi direct de la specialiști. Unde? Timara, Sighetul Marmației, fostul magazin ambient. Când? Marți, 13 octombrie, Ziua Marilor Reduceri la Timara. Timara, construim împreună, economisim împreună.

0: Flavor of the 90s cu DJ Q.
1: Îți mai aduce aminte?

0: and plenty. Ascult Siget FM.
1: A fost ora 20.
0: Flavor of the 90s. Unii spun că este cea mai reușită muzică. Alții spun că au crescut fredonând aceste melodii. DJ Q ți-o readuce în eter. În fiecare joi după 7 seara și duminică după 3. Timp de 3 ore ai cea mai reușită muzică din anii 90. Flavor of the 90s cu DJ Q pe 89,3 FM.

0: Pe 1 decembrie își deschide porțile Casa Veche by Bradova Resort, restaurantul în care gusturile autentice și atmosfera primitoare te fac să te simți ca acasă. Fii alături de noi la începutul unei povești create cu drag. Te așteptăm la târgul de Crăciun în toată luna decembrie. Magia sărbătorilor de iarnă într-un singur loc. Casa Veche by Bradova Resort.
1: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate. Ai un colet de trimis, un plic, un colet mai voluminos sau chiar marfă paletizată? Acum ai soluția chiar în sighetul Marmației. DSC Dragon Star Curier te așteaptă în noul sediu de pe strada Bogdan Vodă, numărul 229, în spatele jandarmeriei. Poți depune sau ridica plicuri și colete, inclusiv colete atipice, cu forme neregulate, dar și marfă paletizată. Dragon Star Curier. Program de luni până vineri, între orele 9 și 17. Simplu, rapid și aproape de tine. Curierat la un alt nivel. DSC Dragon Star Curier, ajutorul de care ai nevoie în orașul tău.
2: Construiești, renovezi, nu rata ziua aniversară Orizont Siget Marmației. Vino și tu! Mega reducerile oferite de Orizont te așteaptă doar miercuri 14 octombrie 2026, când aniversăm 35 de ani de activitate. Mai mult, cei mai norocoși clienți vor câștiga un televizor 4K, un iPhone 18 sau chiar marele premiu, un voucher de 50.000 de lei. Orizont sărbătorește și este alături de clienți. Orizont te respectă!
1: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
2: Siget, pregătește-te să descoperi un gust nou. Rece, intens, răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila The Hun și nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației la Mix Vibes, Powerhouse și For You Gym, pe strada Tepliței 106, la magazin Maria, Vama 9 și magazinele Patmir din Sarastău și Remeți. Locații noi, un gust nou. Attila The Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat?
1: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.

0: Atenție, Maramureș! Marți, 13 octombrie, la Timara vine Ziua Marilor Reduceri. Reduceri de până la 50%, oferte speciale și surprize. Iar în incinta depozitului Timara te așteaptă producătorii și partenerii noștri cu standuri, produse, noutăți și soluții pentru proiectele tale. Construiești sau renovezi? Vino să descoperi ofertele, să pui întrebări și să primești sfaturi direct de la specialiști. Unde? Timara, Sichetul Marmației, fostul magazin ambient. Când? Marți, 13 octombrie, Ziua Marilor Reduceri la Timara. Timara, construim împreună, economisim împreună.
1: Vine sezonul rece, tu ți-ai pregătit mașina. La Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu ne-am pregătit din timp cu stocuri de anvelope de iarnă și all season pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale. Alege anvelopele potrivite, iar noi ne ocupăm de restul, montaj, demontaj, echilibrare și îndreptare jante, vulcanizare la cald sau la rece. Iar pentru a fi în siguranță, anvelopele de vară pe care le dăm jos le poți lăsa în hotelul nostru de anvelope. Găsești și baterii, becuri auto, prezoane și ghidaje pentru roți, inclusiv montaj. Iar pentru cumpărături mai mari, ai și posibilitatea plății în rate. Întreabă și de A24 asigurare, asistență rutieră atunci când ai nevoie de ajutor pe drum. Ne găsești în Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă 159 și în Vișeu de Sus, strada Dragoș Vodă 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Pregătit pentru iarnă, pregătit pentru drum. 0753635822 sau 0774614304.
2: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Cauți un loc de muncă stabil în Sighetul Marmației? Westbridge Manufacturing, cu experiență de peste 20 de ani, angajează confecționeri la mașina de cusut. Beneficiezi din prima zi de contract de muncă, program într-un singur schimb, salariu motivant, tichete de masă de 45 de lei pe zi și de contarea transportului. Vino în echipa Westbridge Manufacturing. Ne găsești în Sighetul Marmației, în curtea fostei Maramureșana. Pentru detalii, sună la 0766-092-768. Repetăm, 0766-092-768.
2: Te-ai gândit de multe ori să renunți la fumat, dar ai tot amânat? Poate că acum e momentul să faci primul pas. Programează-te la clinica DRT pe Bulevardul Independenței numărul 2, la sensul giratoriu din fața spitalului. Sună la 031-9553 sau intră pe re-vio.ro. Revio Sighet, primul pas spre o viață fără fumat.
1: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751-929-644.
3: The biggest hits of the 90s. Flavor of the 90s with DJ Q.
4: Îți mai aduce aminte

0: Ascult Siget FM.
1: A fost ora 21.
0: Flavor of the 90s. Unii spun că este cea mai reușită muzică. Alții spun că au crescut fredonând aceste melodii. DJ Q ți-o readuce în eter. În fiecare joi după 7 seara și duminică după 3. Timp de 3 ore ai cea mai reușită muzică din anii 90. Flavor of the 90s cu DJ Q pe 89,3 FM.

0: Fii tu cel care câștigă o mașină de la Optim Cars! Optim Cars sărbătorește 6 ani și te invită la un mega eveniment aniversar pe 11 octombrie. Vino în parcul Optim Cars și învârte roata norocului! Te așteaptă reduceri la mașini, produse personalizate, cadouri și vouchere oferite de partenerii noștri. Și asta nu e tot! Ai parte de test drive gratuit, simulare de credit, evaluare buyback pentru mașina ta și multe alte surprize. Iar momentul cel mare vine la ora 17:30, când vom extrage un câștigător care va putea alege una dintre cele 3 mașini acoperite. Poate chiar tu vei pleca acasă cu mașina. Te așteptăm pe 11 octombrie între orele 12 și 18 în parcul Optim Cars. Intrarea este liberă, fără obligația de a cumpăra o mașină. Regulamentul complet al campaniei este disponibil pe site-ul optimcars.ro. Optim Cars, 6 ani împreună. Vino, joacă și poți pleca la volanul unei mașini.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
2: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
4: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
5: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume, 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!

0: Construiești, renovezi, nu rata ziua aniversară Orizont Siget Marmației. Vino și tu! Mega reducerile oferite de Orizont te așteaptă doar miercuri 14 octombrie 2026, când aniversăm 35 de ani de activitate. Mai mult, cei mai norocoși clienți vor câștiga un televizor 4K, un iPhone 18 sau chiar marele premiu, un voucher de 50.000 de lei. Orizont sărbătorește și este alături de clienți. Orizont te respectă! Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids! Spațiul de joacă de la gară creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751058518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.
1: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
2: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
0: Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetu Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuza Vodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321. Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetu Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
3: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă! De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786 117 461. Suntem aproape de tine!

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi ProTaxi 0262977.

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7, pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
2: Ce fac fetele când el nu mai e?
3: Hai că vin.

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7, pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi ProTaxi 0262977.

Yo, sunt Cliff Kiddo și voi ascultați Tenis și Mayfit, Peter Zad la Sighet FM. Pace vouă!

0: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.

5 Siget FM, 89,3 FM.

0: o valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
2: Asculți
3: Sighet FM
2: pe 89,3 FM.

0: 89,3.
1: ¿Y este frío cuándo se acaba?
2: Ya.
3: ¡Nueva York!

Eu știu că soarele răsare și în absența ta, dar încă o dată îți dau puterea asupra mea. Știu că tu poți să-mi schimbi traiectoria și de ieri m-a durut, azi vindecă-mi turana. Tare, tare, tare.